0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бодтын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэн нэгтгэх холбоотой дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулъя. Энэ бүл Си Цзиньпингийн 2018 оны дундад Африкийн хамтралжааны ярилцааны тавцангийн Бээжиндх төрүүчүүдийн хурлын эхлэх ёслол дээр ярьсан гол зарилттай ярианы нэг хэсэг болно. Тусал улсын үл төвчгөөгийн учир далай тангис нэлгэрих болно бүлгөө. Дундад улс бол дэлхийд эрх хамгийн том хөгжиж байгаа улс мөн. Африк тип бол хөгжиж байгаа улсууд хамгаас төвлөрсөн их хуурай мөн. Дундад Африк аль эрт жаргал жавланга хамтдхаасан Ховжианы хамтын чогч болж бүрэлдэжээ. Бид дуртая Африкийн ард түмэнтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдхаж нэн нэг толботой дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулан хүн төрөлхийн Ховжианы хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахад үлгэр дуурал болно. 1-дүгээрт хариуцлагыг хамтаар үүргэлэх дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг гар холбон байгуулна. Бид Элдэс давхаргын улс төрийн ярилцлага ба төрийн бодлогын нэвтрэл чигэн өргөтгөж тус тусынхаа голлох ашиг тусад холбогдсон асуудал ба анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлын талаарх ойлголцоо дэмжилгээнд чангатгаж дэлхийн ба газар орны чухал их асуудлын талаарх хамтралжаа зохицуулган нэгтрүүлж дундад Африк ба өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг хамгаалбал зохино. 2 дугаарт хамтран ажиллах хамтар ашиг хүртэх дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг гар холбон байгуулна. Бид дундад Африкийн хөгжилтийн байлдах бодлогийг жолголдуулах тохиолыг атгаж нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах санаачлалын авч ирсэн чухал их аж тохиолыг сайтар ашиглаж нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтыг Африк ТВ-ийн холбооны 2063 оны зөвлөгч үйл олон улсын холбоот байгуулгын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйл ба Африк ТВ-ийн ил улсын хөгжилтийн байлдах бодлоготой харилцан жолголдуулж хамтралчааны шин орон зайг нээж хамтралчааны шин далд хүчнийг уудлан уламжлалт давуулах хүрээнд гүн үндэслүүлж шин аж ахуйн хүрээний гэлс чигийг түргэн байжуулж охино. 3 дугаарт зол жаргалыг хамтар эдлэх дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг гар холбон байгуулна. Бид ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэхээр дундад Африкийн харьцаа хөгжүүлэхийн үүсэлт ба үр дүн болгоно. Дундад Африкийн хамтралчаа нь дундад Африкийн ард түмэд нүдэнд үжигдэм гарт баригдэм үр бүтээл ба бодит ашиг авчирж өгүүлж охино. Урт хугацааны турш дундад Африк харилцан хавсран тусалж хатуу бэрхшээлийг хамтаар туулж ирсэн юм а. Дундад улс нь Африкийн ядуурлан цөөтгөх ба хөгжилтэн ахиулах, ажил олгох ба орлого нэмэгдүүлэх амар тайван аж төрхтөн нэн их шин чармайлаг гаргах болно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын

0: Дундадын хөвгд охидын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охидын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

0: 4-дүгээрт. Соёлын хамтаар хөгжүүлэх Дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг гар холболчин байгуулна. Бид бүгдөр Дундад Африкийн тус тусын гэрэл сачрангуй боловсон дан омог шин. Бас дуртая дэлхийн боловсны олон янзлалтад нэн их ховь нөмөрөө үзүүлнэ. Бид Дундад Африкийн боловсны солилцоо хийж харилцан толилох уусалчиж хамтаар оршихыг ахиулж хэн альнийхэн боловсны сэрэг мандалт, соёлын давшилт, утга урлагийн чичиглэлд харилцан өн удаан хүчин нэмрэлж Дундад Африкийн хамтарлжаад нэн гүн жузаан оюун санааны шим тэжээвэл хангаавалж охин. Бид соёл урлаг, сургаан хүмүүжил, биеийн тамир, оюуны хөмрөг, жуучлуур, эмгтээчүүд, жалуучууд зэрэг ил этгээдийн хүмүүсийн явалцааг өргөтгөж Дундад Африкийн ард түмний хайр сэтгэлгийн холбоосыг чангаруулж охино. 5-дугаарт амар төвчны хамтаар чогчлох Дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг гар холболцон байгуулна. Халж овлонг олонтоо туулман сая инг 50-гийн эрхэм дандны мэдэх болно. Дундад улс хамтын 99 хамтралсан үргэлжилгүйч амар төвчний шин үжилдэй жарж Африкийн улсууд болон Африк ТВ-ийн холбоо зэрэг газар орны зохион байгуулалтын Африкийн арга маягаар Африкийн асуудлаа шийдвэрлэхийг эрсдэмжиж Африк ихнээ буугийн дунгу Африк болох санаачилгыг найдварж болохыг дэмжинэ. Дундад улс дуртая Африкийн инх 50 тогтун байдлыг ахиулахад бүтүүлж чанартай үйлдэлэн бадруулж Африкийн улсуудын биеийн дааж тогтун байдлыг хамгаалах инх 50-ийг хамгаалах чадвараа дэмжлүүлэхэд дэмжинэ. 6-дугаарт ээж өгчлөлтэй хамт орших Дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг гар холболцон байгуулна. Дэлхийн бөмбөрчиг бол хүн төрөл хитнэ чорын ганц гэр орн мөн. Дундад улс дуртая Африктай хамтар ногоон хөгжилт, нүүр төрөгч багтай хөгжилт, орчил хөгжилт, үргэлжлэх хөгжилтийн арга маягийг санаачилж, нүмн ногоон хөхөмтөг уулба хүн амтан түмэн бодисыг хамтар хамгаална. Дундад улс дуртая Африктай уур амьсгалын хувирлыг аргачлах, чивэр энергийн сурвалжийг хэрэглэх, чөлжилт ба хөршөрөн идэгдлийг сэргийлэн хязгаарлах, хөрийн амтан ургамлыг хамгаалах зэрэг ами ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтын хүрээндх солилцоо хамтралж байгаа чангатгаж Дундад улс ба Африкийг чүмх хүн хийгээд байгаал ээж өгчлөлтэй хамт орсон сайн сайхан гэр орон болгоно. 2015 оны Дундад Африкийн хамтарлжааны ярилцааны тавцангийн Юханнесбургтх төрүүчүүдийн хурлаас нааш Дундад улс Юханнесбургтх төрүүчүүдийн хурал дээр тогтоосон Дундад Африкийн 10 их хамтарлжааны төлөвлөгийг бүх талаар найдварж уулжээ. Үлэм жолн, төмөр зам, засмал зам, нисгэлийн буудал, гарам зэрэг суур төхөөрөмж ба аж ахуйн арилжааны хамтарлжааны орныг хойно хойноос нь байгуулж дуусгасан буюу бүтээн байгуулж байгаа явц дан би. Дундад Африкийн инк 50 амар төвшин, шинжил ухаан, сургаан хүмүүжил, соёл, эрүүл хамгаалал, ядуг цөөтгөж ардд тус хүртэх ардын хоорондох явалцаа зэрэг хамтралцааг гүнжгэ ахиулж Дундад улсын хангахаар амлсан 600 дуншур долларын бэл мөнгөний дэмжлэгийн нэгэнт хангасан буюу тохируулсан байна. 10 их хамтралцааны төлөвлөг нь Дундад Африкийн ард түмэнд элбэг баялаг үр бүтээл авчирж өгсөн бөгөөд Дундад Африкийн хамтын бүтээлч хүчин, нэгтрэлийн хүчин, ажиллагааны хүчнийг илрүүлж, Дундад Африкийн бүх талын байлдах бодлогийн хамтарлжааны хандны харьцааг амжилттайгаар шин өндөрчд хүрэгжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Дундад улс дуртая шин цаг үеийн нэн нэгтэй холбоотой Дундад Африкийн хөвжианы хамтын цогцыг байгуулахар жолоодомж болгож, Дундад Африкийн 10-ийн хамтралчааны төлөвлөгийг агуулсан суурин дээр Африкийн улсуудтай нэгт хамжилчиж ирэх 3 жил ба хойшдын нэг хугацаанд 8 их ажиллагыг голдлоготой хэрэгжүүлнэ. 1. Ажвилсыг ахиулах ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улсаас Дундад улс Африк ТВ-ийн аж ахуй арилжааны үзэсгэлэнг Дундад улсад байгуулна. Дундад улсын аж ахуйлын Африк дахь бэл оруулалтаа өргөтгөх гэж оргижуулж, Африкт нэг бүлэг аж ахуй арилжааны хамтралчааны орныг шинээр байгуулах ба ДЭСийн төвшүүлнэ. Африк хэхнээ 2030 оноос өмнө ам будааны амар төвчнийг үндсэндээ биелүүлэхийг дэмжиж, Африктай хамтаар Дундад Африкийн тариалангийн одоогчлолтын хамтралчааны төлөвжүүлэг ба ажиллагааны төлөвлөгийг тогтоон хэрэгжүүлж, тариаланг туслах 50 төслийг хэрэгжүүлэн, Африкийн гамшигтсан улсад 10 дуншир төгрөгийн ардын зоосны хүмүүлгүүжлийн ам будааны бачим туслам чангаж, Африкт 5 жун дээд дэсийн тариалангийн тусгай мэрэгжилтэн томилж, тариалангийн шинжилгээ ухааны судалгааны залуу дагуулагч чадвартан ба тариачдын баяж жилийн залуу дагуулагчийг хүмүүжүүлж өгнө. Дундад улсын Африк дахь аж ахуйлын нийгмийн хариуцлагын холбоо байгуулахыг дэмжинэ. Африкийн улс луугийн тус улсынхан жоосоор таслан бодох хамтралчааг үргэлжлэн чангатгаж, Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө, Дундад Африкийн үйлдвэрлэх чадварын хамтралчааны суур мөнгө, Африкийн дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийн тусгай зээлгийн үйлдэлийг бадруулна. 2. Төхөөрөмжийг холбон нэвтрүүлэх ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африк ТВ-ийн холбоолуг Дундад Африкийн суур төхөөрөмжийн хамтралчааны төлөвжүүлгийг эхэлж найруулан жохоно. Дундад улсын аж ахуйлын бэл оруулалт бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийн нэг цогцжуулах зэрэг загвараар Африкийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад оролцохыг дэмжиж, энергийн сурвалж, зам харилцаа, мэдээж анги, чимээ холбоо, хил сундалсан усны их баялаг зэрэг талын хамтралчааг голдлоготой чангатгаж, Африкийнхэнтэй хамтар харилцан холбон нэвтрүүлэх нэг бүлэг голдлоготой төслийг хэрэгжүүлнэ. Африкийн агаарын төврийн дан төрлийн зах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, Дундад Африкийн хооронд нэн олон шууд нэвтрэх агаарын аяллалын ээлжийн нисгэлийг нэвтрүүлнэ. Африкийн улс ба түүний мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн Дундад улсад ирж зээлгийн тэмдэгт тараахад дөгмөжүүлнэ. Олон талд дүрм ба журмыг журмсан өрдөлдор Африкийн улсуудын АЗ ТВ-ийн суур төхөөрөмжийн бэл оруулалтын банк, шин нэн хөгжүүлэлтийн банк, торгон замын суур мөнгө зэрэг их баялагийг нэн сайн ашиглахыг дэмжинэ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

3-д арилжаанд дүгм үзүүлэх ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африкийн тавар ялангуяа их баялагын бос төрлийн үйлдвэрийг оруулахаа өргөтгөж, Африкийн улсуудын дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнд оролцохыг дэмжиж, Африкийн хөгжилтөөр хамгийн дорой улсуудын үзэсгэлэнд оролцох зардлыг хэлтрүүлнэ. Зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт ба бомбын талын солилцоо хамтралцааг үргэлжлэн чангатгаж, Африкт арилжааг саадгүй нэвтрүүлэх 50 төслийг хэрэгжүүлнэ. Дундад Африкийн нэрт тэмдэгтийг нүүрдүүлэх ажлыг тогтмол хугацаатайгаар эрхэлнэ. Африкийн их хурийн чөлөөт арилжааны орны бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, Африкийн хэлцээ хийх хүсэл шаардлагатай улс ба газар орнтой үргэлжлэн чөлөөт арилжааны хэлэлцээр өрнүүлнэ. Дундад Африкийн электрон худалдааны явдлын хамтралцааг ахиулж, электрон худалдааны явдлын хамтралцааны тогтчийг байгуулна. 4-д ногоон хөгжилтийн ажлыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африкт ногоон хөгжилт ба ам авахын орчин нөхцөлийн хамгаалалтын тусламж үзүүлэх 50 төслийг хэрэгжүүлж, уур амьсгалын хувиралтыг аргачлах, далай тангисийн хамтралцаа хийх, чөлжилтийн сэргийлэн засах, хөрийн амьтан ба ургамлын хамгаалагч зэрэг талаарх солилцоо хамтралцаа голдлохтой чангатах нь. Дундад Африкийн орчин ухаан хамтралцааны төв байгуулахыг ахиулж, орчин ухаан Дундад Африкийн ногоон элчийн төлөвлөгийг өрнүүлэн, Африкт орчин ухаан хамгаалалтын хамааралд бохирдлыг сэргийлэн засах, ногоон аж ахуй зэрэг хүрээнд тусгай мэрэгжлийн чадвартныг хүмүүжүүлж өгнө. Дундад Африкийн хулсны төвийг байгуулж, Африкийг хавсран хулс тэнцсийн аж үйлсийн нэн хөгжүүлнэ. Орчин ухаан хамгаалалтын ухуулах хүмүүжлийн хамтралцааг өрнүүлнэ. 5-д чадварын байгуулалтын ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африктай хөгжилтийн туршлах солилцоон чангатгаж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийн талаар хамтралцаа өрнүүлэхийг дэмжинэ. Африкт 10 лувбан үйлдвэрлэлийн газар байгуулж, Африкийн залуучуудад ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулал хангана. Залуучуудын шинийг үүдэх ба аадл үйлс цогцлох хамтралцааг ахиулахар зорилго болгосон Дундад Африкийн шинийг үүдэх хамтралцааны төв байгуулахыг дэмжинэ. Төрүүч галууны төлөвлөгийг хэрэгжүүлж, Африкт 1000 содон чадвартныг боловсруулж өгнө. Африкт дундад улсын засгийн ордны сурлагын шаналлын мөнгөний 5 том оронтой хангах ба судлан суралцах боловсролын 5 том оронтой хангаж, Африкаас 2000 залуучуудыг урьж дундад улсад солилцоо хийлгэн. 6-д эрүүл мэнд эрүүл хамгааллын ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс эмчилгээ эрүүл хамгааллаар Африкт туслах 50 төслийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж, Африктивийн өвчин эмхийг сэргийлэн хязгаарлах төвийн ерөнхий эхлэлтэс Дундад Африкийн нөхөрсөх эмнэлгийн хороо зэрэг тогтч төслийг голдлохтой туслам байгуулна. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын солилцоо мэдээж ангийн хамтралцааг өрнүүлж, шинээр үүсэх ба дахин үүсэх халдварт өвчин, цус сорогч хорхын өвчин, айз өвчин, шүлхээ өвчин зэрэг өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах Дундад Африкийн хамтралцааны төслийг хэрэгжүүлнэ. Африкт нэн олон тусгай салааны эмч хүмүүжүүлэн өгч, Африкт туслах эмнэлгийн ангийг үргэлжлэн томилох бөгөөд шилдэгжүүлнэ. Гэрэл гэгээний ажиллагаа, хайр халамжийн ажиллагаа, инээмсэглэлийн ажиллагаа зэрэг эмчилгээний тойрон өмнөх ажиллагыг өрнүүлнэ. Буурай хамтлаг болох эхнийлхсэд хандуулсан сэтгэлэн холбох инженерингийг хэрэгжүүлнэ.

0: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далаад хүн нийгмийн солилцооны ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улсаас Дундад улс Африх ТВ-ийн судалгааны хүрээлэнг байгуулж, Африх лүгэгийн боловсны толилдог гүнжгэрүүлнэ. Дундад Африкийнхнээ хамтарсан судалгаан ба солилцооны төлөвлөгийг дэс дэвшүүлэн чангатах нь соёл бүрийн тамир жуулчлалын 50 төслийг хэрэгжүүлж, Африкийн улсуудын торгон замын олон улсын чаатар музей, урлагийн баяр зэрэг холбоонд орохыг дэмжинэ. Дундад Африкийн жуулчлалын хамтрал цааны торыг байгуулна. Дундад Африкийн харилцан соёлын төв байгуулахыг үргэлжлэн ахиулна. Африкийн нөхцөлд нийцсэн сургаан хүмүүжлийн байгууламжийнхнээ Күнзийн дээд сургууль гоёчлон эрхлэхийг дэмжинэ. Африк ТВ-ийн нэн олон улсын Дундад улсын ард иргэдийн жуулчлалын бүлгэмийн хилээс гарч жуулчлахаар жорсон газар болохыг дэмжинэ. 8-д Инк тайван амар төвшний ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улсаас Дундад Африкийн Инк тайван амар төвшний хамтралцааны суур мөнгө байгуулж, Дундад Африкийн Инк тайван амар төвшин ба Инк тайвны хамгаалах тогтун байдлыг хамгаалах хамтралцаа өрнүүлгийг дэмжиж, Африк ТВ-ийн холбоонд үргэлжлэн төлбөргүй чиргэн явдлын туслам чангана. Сахал, Адем болон Гиниа болон зэрэг газар орон дахь улсуудын газар орны амар төвшнээ хамгаалах ба сүрдүүлийн эсэргүүцэх чармайлахыг дэмжинэ. Дундад Африкийн Инк тайван амар төвчний ярилцааны тавцанг байгуулж, Дундад Африкийн Инк тайван амар төвчний хүрээндэг солилцоогоо чангатах гэдэг тавцан хангана. Нэг бүс нэг замын хамтаар байгуулах нийгмийн амар төвчний хамгаалах олон улсын холбоот байгуулгын Инк тайвны хамгаалах далайн дээрэм чохол дөхө сүрдүүлийн эсэргүүцэх зэрэг хүрээнд амар төвчний тусламжийн 50 төслийг хэрэгжүүлэхийг ахиулна.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан, эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол дуун.

0: 8 их ажилгыг урагштай хэрэгжүүлэхийн ахиулахын төлөө дундад улс дуртай засгийн ордны тусламж мөнгөн гүйлгээний байгууламж ба аж ахуйн бэл оруулалт, бэл тохируулалт зэрэг арга маягаар Африкт 600 дуншор долларын дэмжлэг ханган, үүнд 150 дуншор долларын төлбөргүй тусламж хүү мөнгөгүй зээллэг ба харгалзат зээллэг хангах, 200 дуншор долларын итгэмж зээлгийн бэл мөнгөний тоохимжээ хангах, 100 дуншор долларын Дундад Африкийн нөө хөгжүүлэх чанартай мөнгөн гүйлгээний тусгай бэл мөнгө ба 50 дуншор долларын Африкаас оруулах харилцааны бэл тохируулгын тусгай бэл мөнгө байгуулахыг дэмжих. Дундад улсын аж ахуйн ирэх 3 жилд Африкт 100 дуншор доллараас дутхгүй бэл оруулахыг ахиулах зэрэг багтана. Үүний дагуу дундад улстай гадаад явдлын харьцаа байгуулсан Африкийн хөгжилтөөр хамгийн дорой улс, өр ихтэй ядуу улс, дотоод хуурайн хөгжиж байгаа улс, жижиг арлын хөгжиж байгаа улсын 2018 оны жилийн эцэс хүртэл хугацаанд тулаад буцаагаагүй байгаа засгийн ордны хоорондох хүү мөнгөгүй зээлгийн өр өгчөө хэлдрүүлнэ. Залуучууд бол дундад Африкийн харилцааны хүсэл эрмжлэл мөн. Миний дурдсан дундад Африкийн 8 их ажилгын санаачлагдах маш олон арга хэмжээ үлч юм залуучуудад хандуулах, залуучуудыг хүмүүжүүлэх, залуучуудыг тэтгэхийн бодол хийж тэдэнд нэн олон ажил олгох, аз дохиол, нэн сайн хөгжих оронжийг хангахаар чармайсан юм а. Нийтний 10 сард би өмнө өмнөдийн хамтралжаа ба хөгжилтийн дээд сургуулийн дундад усад суралцж байгаа сурагчдтай жагтал нэвтрэлжжээ. Тэдний доторх жонглох хэсэг нь Африкаас ирсэн юм. Жагталдаа би тэднийг сурсанаа хэрэглэж алхам алхмаар дэвшилж сууран батд тавьж эрдэмтэн чадвартан болж дундад Африкийн хамтралчаа ба өмнө өмнөдийн хамтралчааг ахиулахад шин хууцыг бичгэлээрэй гэж жоригжуулжээ. Улаан наран урган мантхуя урагш зам туж туяа сачирмэ. Дундад Африкийн нөхөрлийн буухаг залуу нэгэн үеихнэ гарт тасралтгүй дамжуултгал юм бол дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчл автай нэн илүү амтлах хүчинтэй болж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын жүүд ба Африкийн ард түмний бүлхэмдэл мандалтын Африкийн жүүд лавтай эртхэн бэйлэгдэж чадна гэдгийг би итгэж байна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаа сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр тусвалдаг вэ?
3: Хөх өнгөөр. Тангрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
4: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
2: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
4: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж дал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

За, сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн гаражуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн ирэн үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэгтэн эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Дундад улсын Хонт намын түүхэн зүтгэлийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулга хөвлөсөн Дундад улсын Хонт намын түүхэн дээрх чон тод үндэсний зүтгэлийн намтрагийн номын 4 дугаар бодит орсон манай улсын Марксист

нэг алдарч хүн ухаардаг. Тэрэг үлэгч Мосе дүнд намын олны фронтын шударга байлдах шимэ үлэгдсэн Монгол үндэсний алдарт ирхэм Айса Чигийн амтрыг жалгарсан сонсоё. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

шин дундад улс байгуулагдсан эхний хугацаанд намаас өргөн олон катаржич олон түмнэ улс төрийн ухамсар хийгээд Маркс Ленин үжилийн төвчний дэжлүүлэхийн тулд бүх улсын хэвчээнд нийгмийн хөгжилтийн түүхийг суралцах ажлаг өргнүүлэхээр тогтсон юм. АСЧ бүх сэтгэл бүх жаргараан энэхүү ажиллагаанд оролцжээ. Тэрээр сурчлах сэтгүүлдэр эхнээсэн сурах гэдэг жохолоо нийтлүүлсэн байна. Түүний үчгээр дундад улсын ардын ховсголт дайн бүх талын ялалтыг олоход бүх улсын ард түмэн бас нэм бодлоонтай хүчрэг бэрхтээ үүргий биелүүлэх хэрэгтэй байна. Үжил санааны живсгийн эзэмшгийн төлөө энэхүү суралцах ба хүмүүжлийн явцыг өнгөрөөж марксийн үжилийн хэдэн үндсэн үжилтийг системтэй эзэмших хэрэгтэй. Үүнд 1. Хөдөлмөр байгаль ертөнцийг үүдэн бүтээх үжил санаа. 2. Ангийн тэмчлийн үжил санаа. 3. Марксийн үжилийн төрийн тухай сургал. Тэр олон байгууллага дурагдан яраа илтгэл хийж түүхийн бодисч үжилийн онол нийгмийн хөгжилтийн түүхийн тухай жаах материал номон жассны хойно төвийн ардын аражуу хорооноо эрхэлсэн нийгмийн хөгжилтийн түүхийн тухай тайлбарлаж програмд системтэй жаасан байна. Тус номон сүүлийн үед түүхийн бодисч үжилийн онол нийгмийн хөгжилтийн түүх гэдэг нэрээр өмнө хойно нийт 13 удаа хэвлэгдсэн байна. Тус удааны нийгмийн хөгжилтийн түүхийн тухай сурчлага нь 20-р зууны 5-р оны Сэхэтэн жалуучуудын ховсголт ертөнцийн үжил ба амьдралын үжилтэй тогтоон агуйх Эвкомптийн үйлсэд биеэн жаруулж хөдөлмөрчин ард түмэнд үйлчлэн нийгмийн чөлөөлөлт хийгээд давшилтын үйлчлэгэнд чухал бэлтэл үзүүлсэн байна. Тухайн үед АСЧ өөрөө маш олон жан сургах хүнд үүргийн үргэлхийн хамт бас нэг бүлэг жан сургах гол хүчний хүмүүжүүлэн хичээл орж байлаа. Сурлагын дунд тулгарсан асуудалд чиглүүлж тэр бас нийгмийн хөгжилтийн түүхийн асуудлын тухай түүхч бас үжилтнүүдийн үнэлэх нь сэтгэлч үжилийн ячаа, марксийн үжилийн төрийн тухай сургалыг суралч, үжил санааны хүрээний чөлөөлөлтийн тэмчил зэрэг жохолуудыг бичсэн байна. Чөлөөлөлтийн эхэнд дундад улсын гүн ухааны нийгэмлэгээс жарим марксийн үжилийн гүн ухааны ажилтан хийгээд Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн гүн ухааны салбарын багш нартай тогтсон хугацаанаа ярилцах хурл хийж марксийн үжилийн гүн ухааны суралчих ертөнцийн үжилэн өөрчлөх эрдэм шинжилгээний асуудлыг судалдаг байлаа. Хурал дээр олонхидоо АСЧ ба Хүүшингээс марксийн үжилийн гүн ухааны үжилтийг танилцуулж асуудлыг харуулан бас профессор урж өрн технаа гүн ухааны танилцуулдаг байна. Марксийн үжилийн гүн ухааны ухуулан хамгаалахын тулд АСЧ элдвийн сэтгэлч үжил ба жогсонгүй аргыг шүгмжлэхийг хүндэтгэн үжилгээ. Орчин үед урд хожид дундад улсад орж ирсэн өрн технаа гүн ухааны үжил санааны урсгал дунд хэрэглэгэний үжил хамгаалсан нөлөө ихтэй байдаг юм. 1955 онд АСЧ хүүшигийн хэрэглэгэний үжилийг шүгмжлэх нь гэдэг урт өгүүлэл бичиж хэрэглэгэний үжилийн шинжлэх ухаан ба хамх шинэ гүн ухаан хэмэх хуурмаг дүрийг чанга хүчтэй илчилж түүнээ бич сэтгэлч үжилийн мөн чанарыг задлсан байна. Зөвхөн Маркс Ленин үжилийн ховсонгүй бодисч үжил ба түүхэн бодисч үжилийн гүн ухаан сая аливаа шинжлэх ухааны үнэн бодит онолын суур мөн бидэнд бүрэн төгс шинжлэх ухаанч арга баримтыг олгоно гэж жан гаргасан юм. Сүүлд нь тэр бас Лян Шу Мингийн гүн ухааны үжил санааг шүгмжлэх нь гэдэг жохоол бичиж мэдшгүйгийн онол жогсонгүй арга болоод сэтгэлч түүхэн үжил гэдэг гурван талаас Лян Шу Мингийн Пьодлийн эртнээхи сэргээх үжилийн үжил санааг гүнжгий илчилж ийм дундад улсын ончлог төгөлдөр бич сэтгэлч үжилийн системтэй нячаан шүгмжилсэн байна. АСЧ-ийн Янганд байсан хугацаа бол яг сайхан Мозе Дүнгийн үжил санаанай хөгжим боловсрж байсан чаг болно. Ажлын харчаанай шалтгаанаас болж тэр Мозе Дүнтэй олон харилцаж Мозе Дүнгийн үжил санаа, онц хойлон Мозе Дүнгийн үжил санаанай бүрэлдэн хөгжих явцыг нилээд бодтой судалсан юм. Тэр Мозе Дүнгийн үжил санаа бол Маркс Ленинний үжилийн жалгамжлал ба хөгжилт мөн. Маркс Ленинний үжилийн төгөөмөл үндэслэл хийгээд дундад улсын ховсголын бодит үйлдэлгийг уялдуулснай үлгэр жишээ гэдгийг гүнжгий ойлгосон байлаа. Шин дундад улс байгуулагдсанаа дараа АСЧ Мозе Дүнгийн үжил санаанай судлал хийгээд ухууллыг маш хүндтгэн үжиж олон удаа хичээл орж жохоол бичсэн байна. 1950 онд тэр намын доторх буруу үжил санааг жалруулах тухайг унших нь
Мозодын нөхөр үнэн ясны онлыг хөгжүүлсэн, үйлдэлгийн тухай хийгээд гүн ухааны түүхийн тухай судлал зэргийн нийтлүүлжээ. 1952 онд бас жорчлийн тухайгаас Ховсонгуй аргын ойлголт хийгээд хэрэглэлтийг үүсгэх нь жорчлийн тухайг суралцах, хэрэг бодисыг задлах бодит аргыг суралцах зэргийг нийтэлсэн байна. 1960 онд Мозодунгийн сонгомод жохоолын 4-р бат хэвлэгдэхэд тэр хоёр том гараа үсгийн уншсан төрөгдлөөн бичиж Үгээгүй ангийн ертөнцийн үжилтийг уламнаг алхам суралчин эзэмшээ гэдэг гарчхтайгаар гүн ухааны судлал дээр нийтэлжээ. Олон жилийн гүнжгийн судлалтын явц дунд Айсжи Мозодунгийн үжил санаанд ямагт өөрийн өвөрмөч танилттай байлаа. Түүнээ үжихэр Марксийн үжилийн онол өхмөл ховршгүй биш. Бид Мозодунгийн Маркс Ленинний үжилийн гүн ухааны хөгжилтөд үзүүлсэн явдлыг гүйчэд батлах хэрэгтэй. Энэ хамт тэр бас ерөнхий гол ёсын ойлгом мэдсэнгүй нөхцөл дор дураар тэмдэг наах хэлбрээр Мозодунгийн Маркс Ленинний үжилийн гүн ухааны хөгжилтөд үзүүлсэн явдлыг хоосон ярихыг эрс эсэргүүцдэг юм. Түүнээ үжихэр Жаабл дундад улсын ховсгол хийгээд нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын баттайтай уялдуулж онол ба үйлдэлгийг уялдуулсны дээрх гүйчэд нотлолт тайлбарлалт хийх хэрэгтэй. Зөвхөн Марксийн үжилийн төгөөмөл үнэн ёсоор ховсголын ажил ба шинжлэх ухааны судлалын бодит асуудлыг жадалж дүгнэлт гарган ажил ба тэмчлийн жолоодох чиглэлт аргыг олж эннэр дамжин ажил ба тэмчлийн амжилтыг түлхэн ахиулбал сая Мозодунгийн үжил санааны жорох санаа мөн чанарын үнэнхүү эзэмшиж дийлнэ. 1958 онд их үсрэнгүй давшилт ба ардын нэгдэлжүүлэлтийн хөдөлгөөн эхэлснэ дараа Айсжи жохоол бичэн ард түмнээ ховсголт халуун сэтгэлгийг сайшаасан байна. Өв хамтдах салхийн алдаа эхлэн самуурхийг дагалдаад тэр Хэнаанд буух хугацаандаан олон асуудлыг олж харжээ. Ингээд тэр шууд Мужи намын хорооны хариуцлагатанд жагтал бичиж үнэн бодтой асуудлыг үндслэн үжвэл хэтэрхий өндөр үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэх тоон ард олны идэх хүйжлийг үнэнхүү дайчилж дийлэхгүй гэж тусгасан юм. Энэ үед тэр бас нухар цүсгийн арилган шинжлэх ухааны бий болгож явдал бүхэнд ялалт олё гэдэг жохоод нийтэлжээ. Нэг талаар олон түмнээ нийгэм журмын бүтээн байгуулах идэх хүйжлийг магтан сайшааж нөгөө талаар бас үннээс зөвий эрэх шинжлэх ухаан чобрыг Жаабл анхаарахыг чухалчилсан байна. Мухар сүсгийн арилгасны хойно Жаабл шинжлэх ухааны бий болгож шинжлэх ухаанаас жаахан ч жайдаж болохгүй. Оргилсон өрч жоргийн Жаабл үннээс зөвий эрэх жорох санаатай уйлдуулах бол бидний чухал нэг туршлаг мөн гэж жохоолдож чухалчилсан байна. 1959 оны эхэнд тэр бас улаан туух сэтгүүлийн 4-р хугацаанд хижгааргүй ба хижгаартай ховсонгүй арга гэдэг жохолоо нийтэлжээ. Үүнд онцгойлон жохох чад, жохох газар, жохох нөхцөл дор, ард олны хүчин чадлаа бадруулахад жохох хамгийн их хижгаартай байдаг. Харин хижгааргүй биш. Ард олны хүчин хижгаалшгүй байхыг гүнжгий итгэхийн хамт бас ард олны хүчин чадлаа хижгаартай байхыг ч анхаарах хэрэгтэй. Зөвхөн ард түмнээ хүчин чадлын хижгаалашгүйг итгэн харин жохох бодтой ажлын дунд ард түмнээ хүчин чадал бол хижгаартай гэдгийг олж харахгүй эсвэл эдгээр хижгаартай хүчин чадлыг хижгааргүй хэмээн буруу ойлгох юм бол иймэрхүү өрөөсөл үжилт нь ажлын дунд алдаа дутагдал гаргаж мэднэ гэж жаасан байдаг. Тэр доош буусан ажлаан дүгнэхтэн доор газрын 5 суртлын асуудлах хүнд ночтой байж хэрвээ хянамгай жалруулахгүй бол тараачдад их дараас болно гэж төв чангаж ааж гаргасан байна. Тэр манай бодис зүжил бол бүрэн төгөлдөр биш гэж гүн төрөлдөлтөй ярьжээ. Айсжигийн насан турштан баримтлсан сэчин үг бол үннөөс зөвий эрэх гэсэн үг мөн бөгөөд тус үгийг өөрийн амьдралын хаан баримжаа болгожээ. Тэр асвар чайлган номхон шудраг байж намын вилсэд үнэн шудраг нөхөддөө үнэж хижээд бусдын муулах юм уу хорлох санаа өвөрлөдөггүй. Гэвч нөхөд нь гүтгэхдэх эсвэл чохолтод учрах үед тэр ховийн амар төвшнөө хайхурахгүй жорохтойгоор үнэн ёсыг баримталдаг. Жишээлбэл 1953 онд гурвыг эсэргүүчих үеэс гүтгэгдэн буян хорлсон зүүвэн нөхрийн тэр хурал дээр хилээр өмөглөн хасгарсан байна.
1958 онд гүн ухааны жан судлах тасгийн дэдрэглэгч Чин Жун Пинг буруугаар баруунтан болгосонд тэр хилс хэрэг гэж үжиж идэх үетэйгээр харилцаа холбоо авч чагаатгаж өгөхийг шаардаж байлаа. Өөрөн хижээд даруу хичээнгүй байж биеэн чанга шаарддгаа. 1952 онд Хөрөнгөтөн ангийн төрсөлгүй үжил санааг эсэргүүчхэн гэдэг жохолоон бичээд хамт нөхдөн доторх өрөөсөл талын жааж гаргасанд тэр намбай байчаач үнэнчээр хүлээн авч олон удаа өөрийн биеэн ханамгай шүгмжилсэн байна. Шин дундад удас байгуулагдсанаа дараах 17 жилийн дотор Айсчи Марксийн үжилийн онлын жан сургалт хийгээд судлалын ажлын хариуцаар байсан юм. Тэр төвийн дээд жиргийн намын сургуульд аль олон жан сургалтын ажил хийж, намын удирдах кадр хийгээд онлын голлогч хүмүүсийг хүмүүжүүлэн гаргахад шаргуу хичээнгүй ажиллан оюун ухаанаа шавсан юм. Тэр жан сургалтыг жохон байгуулан төлөвлөхөөс гадна дээд жиргийн кадрын анги, багшийн боловсролын анги, онлын анги, эсвэл байгалийн ховсонгүй аргын анги ба логхийн ангид ч тэр бараг хугацаа болгон анги бүрд хичээлж аасан байлаа. Марксийн үжилийн гүн ухааны үндсэн онол, эсвэл сонгодог жохол, хэлбэр лог, ховсонгүй лог, байгалийн ховсонгүй арга юм уу, дундад гадаадын гүн ухааны түүх, аль олон гүн ухааны хүрээндэх судалгааны зүйлийг тэр бүр шинжлэн судалж тайлбарлан жаасан байна. Бусад байгууллага бүлхэм сургууль зэрэг түүний уран хичээл тайлбарлан ираа илтгэл хийлгэхэд тэр бүр ядарж удирлан хамаарахгүй хүлээн авдаг.

0: дуудад шүлгээр хшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, та бүхний сонсож байгаа бол Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн Өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Бид нэвтрүүлгийнхэн улааны дугаараар Дундад улсын хамт намын түүхэн жүтгэдэдийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвдүүлсэн Дундад улсын хамт намын түүхэн дээрх чон тод үндэсний жүтгэдэдийн намтаргийнх намын 4-р бодит орсон манай улсын марксийн үжилийн алдарт гүн ухаантан тэргүүлэгч Мосо дүнд намын олны франтын шударга байлдугш хэмээн үлдэгдсэн Монгол үндэсний алдарт эрхэм АСЧ-ийн намтрыг сонсож байна.
3: Тэр эрдэм шинжилгээний ажилд хянамгай байдгаараа алдаршсан юм. Хичээл тайлбарлах болгон тэр бүр шинэ байдлыг судалж хичээлийн агуулгаа нь дахин жасдаг. Тэр дандаа жан сургалт хийдэг хүмүүсэд газар ялахгүй, эсрэг өтгөөд асуухгүй, шинэ байдал шинэ асуудлыг судалхгүй, нийтэм ном дээрээс шууд авах нь хичээлэн сайтар ярьж чадахгүй гэж хэлдэг. Тэр хичээл тайлбарлахдаа гүнжгий бөгөөд ойлгомжтой, нэвтрхи боргож үн, логч чанар чанга, бодит байдалтай уялдуулан, онлын талаас хүмүүсэд шин сэхэрэл олох хор чармайдаг юм. Эрдэм шинжилгээний судлалын талаар өчүүхэнч алдаа амдал гарахгүй лавдуун байж, хижээч гэсэн өөрийн үжилтэй нуухгүй бусдын юу гэвэл юу гэдэггүй юм. Тэр адил бус сандын нарийн намбай сонсож дахин давтан судалдаг. Тэр хижээд үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдан үнэн ёс явах тутам ойлгомжтой болохыг итгэдэг юм. АСЧ 1954 оноос эхлэн сургуулийн системтэйгээр ховсонгуй бодисч үжилийн тухай хичээл орж, анх алхам ховсонгуй бодисч үжилийн хичээлийн товч гэсэн номоо бичиж 1957 онд Ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлөлийн тарааж. Тус ном нь Дундад улс

Марксийн ховсгол болоод бүтээн байгуулалтын бодит байдалтай нэгт уялдаж, Марксийн үжилийн гүн ухааны гол үндсэллэлийг тодорхойлсон олон жилийнхэн судалгааны бүтээл юм. 1961 онд Төвийн ухуулаг хилтэс болон Дээд Жиргийн сургаал мужилийн яамнаас нэр холбоолон Дээд Жиргийн сургуулийн нийгмийн шинжлэх ухааны жаах материалыг жохон найруулсан юм. Айсчи гүн ухааны тусгай мэрэгжлийн дугайлангийн даргаар ажиллаж, Ховсонгой бодисч үжил, Түүхийн бодисч үжил гэдэг номыг эрхлэн найруулж, энэ төлөө шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр зарчуулсан юм. Найруулын бичих явцад тэр найруулах ажилд оролцож байгаа нөхөдтэйгээ хамт оновчтой авсаархан байхыг анхаарч, ерөнхий талаас эд бүлгийн агуулах хүртэл, үндсэн үжилтээс материалын сонголт хүртэл бүр бүлэг хэсгийн үг өглөрийг нэг нэгээр жассан юм. Тус ном нь онолын бодтойтой уялдуулах зарчмыг баримтлан, Марксийн үжилийн гүн ухааны гол уг ёсоор асуудлыг жадлан тодорхойлж, бодтой тэмчлийн туршлагатай уялдуулан, элж үеийн буруу гүн ухааны үжилийг буруу шааж, шин дунд дулс байгуулагдсанаа дараа, анхны нэлээд системтэйгээр Марксийн үжилийн гүн ухааны гол үндсэллэлийг өгүүлэн тооцсон ном болж, багш сурагчдын сайн үнэлэлтийг олсон байна. Айсчи гүн ухаан болоод байгалийн шинжлэх ухааны хоорондох уялдааг маш хүндтгэн үздэгэ. Байгалийн ховсонгүй аргыг судлах бол түүний насаараан онлын судалгаа хийснээх нь хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Аль эрт 20-р зууны 30-аад оны үед тэр дараа Шанхайд байгалийн шинжлэх ухааны судалгааны нийгэмлэгийн үүсгэн жохон байгуулж, байгалийн ховсонгүй аргыг судлах, ухуулах ба бичгээр чармайж байсан юм. Жишээлбэл, Лоз, Томсон, Эдинтон зэрэг шинжлэх ухаантай судалгааны зам мөрийг жадлан шинжилхээр дамжин, шинжлэх ухаантад хэрэг бодисч үжил болоод ховсонгүй аргыг эчмэшгүй бол дараа жогсонгүй аргад орхон лаптай гэж жааж гаргасан байдаг. Ховслын онол болоод үнэн бодтой гэрч баримт гэдэг жохолдон тэр үлэм жарбан туршилтын материалаар ховслын онолын шинжлэх ухаанч агуулгыг тодорхойлон өгүүлж, ховслын онолыг гажуудуулсан гажуу ирааг нэчаасан юм. Тэр бас маш идэх үйтэй шинжлэх ухааны охор жохол туургаж, жишээлбэл Күнцэд бас сонин үлгэртэй, мөлхөгч хорхойгоос хүн төрлөктөн хүртэл ярхан гэх мэт. Бас Горшичтэй хамтран шинжлэх ухааны охор жохолын төвөр дайсантай тэмцсэн баатарыг туурган бичиж, шинжлэх ухааны төгөөмжлийн ажлыг маш сайн хийж байлаа. Шин дунд улс байгуулагдсан эхний үед тэр Бээжингийн жарим их сургуульд урагдан илтгэл хийж, Чинхуа их сургуульд 3 удаа ховсонгүй бодисч үжилийн тухай тайлал хийсэн байна. Бодисын хязгааргүй ховорж болох чанарын тухай ярихдаа тэрээр электрон бас хязгааргүй гэж хэлэх үед олонхын багш сурагч энэхүү үжилийг зөвшөөрөхгүй байлаа. Энэс тэр манай улсын бодисч үжилийн ховсонгүй аргын үжил санааны ухуулгын ажил болоод төгөөмжүүлэх ажлыг нийгэм журамтай бүтээн байгуулалтад үйлчлүүлэх бол нэг тулгам шаардлагатай байгаа үүрэг болохыг мэдсэн байна. Тэр байгалийн шинжлэх ухааны ажилтнуудад шинжлэх ухаантай хэрэг өөрийн ухамсараасаа бодисч үжил болоод ховсонгүй аргыг эжмшихгүй бол амархан сэтгэлж үжил болоод жогсонгүй аргад орхон лаптай мөртөн одоо үеийн шинжлэх ухааны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчир юм гэж чин сэтгэлээсэн хэлсэн байдаг. Тэр хажуудах гүн ухаан судалж байгаа нөхөддөө байгалийн шинжлэх ухааны сайтар суралчиж, шинэ байгалийн шинжлэх ухааны онол болоод давшсан шинжлэх ухааны дандаа анхаарч, байгалийн шинжлэх ухааны хөгжилтийн хамт шиг эзэмшин түүний доторх гүн ухааны асуудлыг нарийн ханамгай судлах хэрэгтэй гэж. Тэр Марксийн үжилийн гүн ухааны хамт шиг умдгайлахыг эрс эсэргүүчж, бас гүн ухааны үйлдэлийг дэндүү ихсгэх, гүн ухааны хялбарчлах, болгочлох, гүн ухаанаар байгалийн шинжлэх ухааны орлуулахар гордддаг аргыг эсэргүүчдэг юм. Тэр биеэрэн намын сургуулийн байгалийн ховсонгүй аргын ангийн жан сургах ажлыг атгаж, урд хожид Английн байгалийн ховсонгүй арга Дюрингийн онлын эсэргүүчхэн зэрэг номдох жарим жохолыг жаасан байдаг. Түүний удирдлагад ор, намын сургууль манай улсын анхны нэг бүлэг нэлээд системтэй бүрэн төгөлдөр байгалийн ховсонгүй аргын жохол, байгалийн ховсонгүй аргын хөтөлбөр гэдэг номыг найруулан бичиж, нэг бүлэг байгалийн ховсонгүй аргыг судалдах гол чадвартныг хүмүүжүүлсэн юм. 1964 онд
Японы онлайн физикийн судалгаатан Саката Шиёичигийн шинэ үндсэн мөхөлгийн тухай ярилцаа гэдэг жохоод манай улсад орчуулагдсанаа дараа Айсичи үүний маш хүндэтгэн үжжээ. Тэр энэ жохоол бодисч ховсонгой аргын маш үн чинтэй үжил санааг гүнжгий тайлбарлсан гэж үзсэн бөгөөд бас улаан туух сэтгүүлдэр бодисч ховсонгой арга бол байгаль ертөнцийн нуучийг хайх онлын живсэг мөн гэдэг жохоол нийтэлжээ. Тэр байгалийн ховсонгой аргын судалгаа нь бүх байгалийн шинжлэх ухааны хүрээч хараад хандаж онлайн байгалийн шинжлэх ухааны асуудлыг судлах хэрэгтэй бөгөөд бас хэрэглэгээний шинжлэх ухаан болоод мэрэгжлийн шинжлэх ухааны доторх гүн ухааны судлах хэрэгтэй гэж дурдж гаргасан байдаг. Түүний үгээр байгалийг таних хараасаас байгалийн шинжлэх ухааны бодтой агуулгыг судалж бас нийгмийн хараасаас нийгмийн бүхэл чавчоос байгалийн шинжлэх ухааны асуудлыг байчаан судлах хэрэгтэй. Учир нь байгалийн шинжлэх ухаан бол бас ч нэг жилийн нийгмийн түүхийн үжигдэл мөн. Тэр нь нийгмийн хөгжилтэй нэгт харьцаатай байж, нийгэм, үйлдвэрлэл, гүн ухаан зэрэгэл салж, тусгаар байгалийн шинжлэх ухааны үжигдлийн судал бол одоогийн шинжлэх ухааны мөн чанар ба хөгжилтийн жин ёсыг ялгаж чадахгүй болох юм. Эдгээр үжилт нь өнөө болтол чухал онлын ба үйлдэлгийн ач холбогдолтой байсаар. Айсчи нам ба ард түмэндөн үнэнч тэр хижээд ард олонтойгоон амсгаа нэгтэй байдгаа. Тэр дайсантай байлдахдаа эрэлхэг баатар байлдахч ажилчин тараачин түмнөөхөө өмнө даруун номхон сурахч байдаг. Шин дундад улс байгуулагдсанаа дараа тэр олон удаа хөдөө бууж аж бэлдвэрт хүрч нэг талаар ажилчин тараачин түмнөөс суралчин нөгөө талаар үргэлжлэн марксийн үжилийн гүн ухааны ухуулж төгөөмөлжүүлэхээр чармайсан юм. 1958 онд Тянжинд тэр олон удаа ажилчин түмэнд яриа илтгэл хийж өндөрчлөн ажилчдын гүн ухаан сурах туршилгыг нарийн намбай дүгнэлсэн байлаа. Дараа нь түүний Хэнанд явуулсан тэр мөн даруй хичээнгүйгээр өргөө олон түмэн болоод үндсэн шатнаа Катраас даган суралчиж Дүмфэн Шанаа Сангвам Мёгийн олон түмнө гүн ухаан суралчих хөдөлгөөнд халуун тусламж ба бодтой жолоодлог хийсэн байна. Тэр нас бархаас өмнө нэг жилд Бээжингийн хотын дүүргийн хөдөө тосхонд 2 удаа очиж 4 тодорхойлолтын хөдөлгөөнд оролцжээ. Хэдийгээр тухайн үед тэр нэгэнт нилээд хүнд чусан даралт өндөр өвчин ба зүрхний өвчнөд нэрвэгдсэн боловч мөн энэ бүл баттайд гүнж гэрж өөрийгөө боловсруулах нэг сайн жавшаан гэж үзээд драчантай хамт идэж хамт сууж хамт хөдөлмөрлсөн байлаа. Тэр ээлдэг дотн ларжаагүй олон түмэнтэй халуун дотн ярилцаж тэдний амьдралын байдлыг нарийн ойлгодгоо. 1966 оны ихэр тэр Шанаа шүүжигийн сайн үлгэр дуурал Жовилу гэдэг мэдээллийн уншаад ихтэй сэтгэл хөдлөж халуун нолимс асгаруулан өвчнө нь хүнд болсон байхад бас намын сайн кадр Жовилугаас суралчна гэж илэрхийлж байлаа. Тэр Жун Лэгийн насаараан суралчиж насаараан өөрчлөг гэдэг үгийг хүчтгэхээр нас нь туршид тэмцсэн юм. 1966 оны ихэр Айсчи урлагаар шинэ бүтээн байгуулалт сэтгүүлийн хорооноо суудлын хуралд оролцож зам жураан эмнэлгийн хороонд биеэн байчаасанд түүний зүрхний өвчин нэлээд хүнд байсан тул тэр оройн эмнэлэгт сууж эмчлүүлжээ. Тэр эмнэлэгт байхдаа мөн алжаалгүй суралчиж Францын дотоодын дайн Дюрингийн онлын эсэргүүчгэн анх тухаар интер насныудын түүх гэх номын орчуулгын орчлыг бэлтгэж мөн утаг жохоолын хөв намбар нэг ойлгомжтой гүн ухааны ном бичиж ажилласаа амарснаа дараа дахин тусгай урт жохоол бичгээр төлөвлөж байлаа. Айсчигийн өвчин өдрөөс өдөр хүндэрж 1966 оны 3-р сарын 22-ийн өдрийн 21 чагт 56-атай дан аж бусаар нас баржээ. Тэргүүлэгч Мозэдүн Айсчиг гашуутсан гашуудлын үгэндээ намын онлын фронтын шударга байлтагч гэж түүнээ нэг насыг дээд хэмжээгээр үнэлсэн байна.

0: эртний сонгодох бүтөөлөөр эрин уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Өвин гараачуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооно Монгол хэлний нэвтрүүлэг нь эрин үлэн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Сая та бүхэндээ манай улсын Марксийн хөдөлгөөний алдарт хүн ухаантан тэргүүрч моосоо дөнгөд намын ордын фронтын шударга байлдах шимээ үрлэгцэн Монгол үндэсний алдарт хэрхэн маягсаж игийн намтрыг бүхний сонсогч төгсгөлөө. Одоо жалгаа та бүхэнд эртний сонгодох хоёр шүлгийг хүргье.

Маргашин дуудлал Чанху. Маргашин, маргашин, бас маргаштай. Маргаш маш олон. Миний нэгэн нас маргашийн хүлээсээр юу ч хийсэнгүй. Орчлонгийн хүн надтай адил маргашийн төлөө жутвал он жилийн өнгөрөн явсаар нэг л мэтгэд үтлэн. Өглөө ус мөрөн жүн шуурсан өнгөрхийг харж үдэш наран жаргахыг харахан үнэнхүү амьдрал болээ. Маргашийн жуун жуунаар улирхи яаж тоолох? Миний битсэн маргашийн дуулалд эрхэм та сонсох тун.

Өнөөдрийн дуулал Вэнжа. Өнөөдөр өнөөдөр л гэх юм. Өнөөдөр чухам хэдий байдгийн бол. Өнөөдөр бас л хийгээгүй ажлыг хэчээ сая дуусгах юм бол. Тоотойхон өнөөдөртэй амьдрал өнөөдрийг хайрлж яваарай. Тулаад ирэх маргаашд чинь маргаашийнх нь явдал байгаа шүү дээ. Өнөөдрийн тухай эрхмүүдэд ийм шүлэг өргөлөө. Эннээс хойшд өнөөдрийн төлөө чармай.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 呀，小鸟撞玻璃上了。
2: 这是白头杯，也叫白头翁，不仅唱歌好听，还是吃农林害虫的好手呢。
1: 这鸟还不会飞，就从窝里掉出来了。
3: 这好像是二级保护动物红隼，看，它的窝在空调外机上，估计是被风吹下来的。
1: 路边有只大鸟飞不起来了。
4: 这只东方白鹳应该是在迁徙途中受伤了，咱们先联系救助人员吧。
1: 哎，因为这些在城市里落难的小鸟，我不知道长了多少鸟类知识。
5: 随着城市生态环境的改善，许多一度淡出人们视线的动物又回到了我们身边。可是纷繁复杂的城市空间对于动物来说却未必友好。
6: 使用窗户贴纸，不在家的时候拉上窗帘，挪走玻璃窗后的绿植，这样小鸟就不至于撞上玻璃幕墙了。
3: 在社区里搭些人工鸟巢，给鸟儿安心家。
4: 同学们，今天的守护候鸟迁飞通道志愿服务活动，我们将在专家的带领下向市民宣传候鸟保护的相关知识。
2: 等我们的湿地公园扩建完成，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。
5: 在繁华的都市中，守护生物多样之美。
7: 字与文字初遇，阅读便伴我们启程。
8: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。
7: 从读一行字到读懂一本书。
9: 曲项向天歌，白毛。
7: 从读一个道理到读懂人生与世界的辽阔。阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读。
8: 你好，帮你打开阅读灯吧。
10: 好的，谢谢。
7: 有的书要在文字中读，有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。
11: Ая дуугаар мэндэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
12: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
11: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
12: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
11: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
12: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тубаражуугийн уудам хорвоогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна.
1: Ирмэн хүчд идэр заны алханд нь хотолцдог хөндөй.

已经酝酿了近10年，为了30万遇难同胞。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг,

Төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, Төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнтэй сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Леваний дэсэр тэргийг бас зээл нүү хэмээсэн төр бүгдөөр найнаа инээдэм гаргаж баймаа. Тэргийг яахан зээлж болохгүй вэ? Тэрг өдөр нь төрөл садан чум тэргийн хэрэглэх тулд зээлж болохгүй байж мэдмээ. Бод бас хөсслөх хэрэг болвэ химээв. Леван доор хүмүүсийн тэргийг хөсслөхөөс өөр аргагүй. Дээр хүмүүсийн цагаалах тэргийг ч хөсслөх хүн баймаа. Юу хэмээсэн төр бүгдөөр одоо их тайтай зүүн ордны их найнаа шоурон найнаа нар цум тэрэггүй болсон тул хөсслөхгүй яамэ химээв. Ливан энэ үгийг сонсоод сүрс алджээ. Урдын манигрийн тайтай нар хөсслсөн тэргэнд сууж ирвэсүү. Бид ээлгэлдэг байжгүй. Одоо маний ээлж болов. Чи маргааш нөхөрдөн тэрэг унаган эртхэн бэлтгэгдөн сахилцхгүй сайн хэмэн хэлж өгөхдөн хэмээсэн төр богтор заа хэмэн гарч явсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ану ширсян юнэ хүргэн ану өвчинтэй болсон тул жаамуг нас болсноос хойш нэгэн удаа ирээд одоо хуруу дарж тоолбоосуу нөгөө төр хүүр гаргах өдр болсон тул очихгүй байж болохгүй болов. Хүргэний өвчнэн нэгэнтэй сүрээ өвчин болсон тул төр хамаагүй. Тиймхүү сахилч хонхын төрөө нэг өдр хүрч ирэв. Жаамуугийн түүнийг санаж ирснийг бодож бас арай нэг жүс эрдэн бүрцсэн ааш сайтай хүргэн олж мордтол ийм нэг ярвогийн өвчин олж үхгэн хүлэн хэвтэх болсныг санаж муу цаян дон гомтон гасалж хагас шүнвэлжээ. Юн янгар дахин давтан ятгсан ч болсонгүй. Боги үжиод мөн тэсгэлгүй уйран эмгэнсэн болгочи очиж ятахгүй дүр арай бас эвгүй байв. Төний аонгсыг төрхилгүй цулгай ховчс өмссөнийг үчгүүлээ хүүхэн байснасаа хэдэн ховдэр болчихгүй. Эргэж үж босуу боочин нарч чум хэв юрийн цулгай ховчс өмссөн тул өнгөж өссөн нэг сайхан харагдав. Өвч чагаалцсан тэр боо цайгийн хөөнчөр сайхныг хэлбэсүү юрийн өдрийн торог хилэн мэрэл зуулсантай нэг таарахгүй. Тиймхүү дотроо эртний хүн томн цэцэг мянган өнгөөр мэрэлзвэчи тэргүүлэг цэцэг оройлмай химээ. Энэ нь зөвхөн тэргүүлэг цэцгийн эрт дэлгэрхийг хэлснээр зогсохгүй. Түүний тэр ариун цагаан ангилмал сайхан дүр хүрх ану үнэхээр ховраачи. Тийм химээ бичи энэ хэрэглэн охин дүү амьд байгаад бас ийхүү ховчлсан аваасуу нэн хэдий сайхан харагдхийг мэдхгүй химээ бодмогчи элэг жүрхэн эрэхгүй шимсрэн нолвс асгар уулж жаамугийн явдлаар шалтгалан дуу тавьж ихэл байлв. Улс яг шян юнийг ятхан аргадж байтал гадна өргөн төр бас нэг уйлгч нэмэгдсэн тул тэд хоёрын нолмос тус тустай шалтгаантай байсныг яахан мэдмэ. Харин жаамуугийн тэднийг санаж ирсэн сайныг санаад тиймхүү эмгэнэн зовж байхгүй яг хэмээн бодцгаав. Ийхүү ихэл байлтал гэр дүрэн хүн цум дагалдан үйсэн дүр шүэйма ли худгай нар хориглон жохсов. Дараа өдөр нь сахач хонох өдөр тул хөл юйман их болов. Фэнцэ энэ өдөр тэсвэрл бүхий бэрх болсон болбоч бас аргагүй. Хэр чадлаан шавхаж хоолойгоон суутал хашгарсаар хагас өдрийг өнгөрөөжээ. Өд өнгөрөөд төрөл садан улам олом иржээ. Явдал улам арбан болоод хонхон дончгүй дамруун дончгүй мөнгөнж байтал нэг хинчээ гүйн ирж. Ор нэнэ энд байсан ажээ. Их тайтай. Ар нэнэг дотор хүн олон зочилж автахгүй байтал зайлан явж амарчхай химээснэн буруугүй ажи химээв. Фэнцэ энэ үгийг сонсоод дээш бадарсан уураан доош хүчлэн дартал нолвс нь урсаж нүд нь харлан хоолын дүр сонин амт мэдэгдмэгчи улаан чусаар гуйлгаад жогсож чадалгүй дунтар хийлэн унав. Золтой пин ор сандран ирж төсөн аббэ. Фэнгжи амамар улаан чус олгой дуусныг төрүүгүүлэхгүй. Ам нас нь аль тийш босныг доод бүлэг дүр үздэггүй. 111 дүгээр бүлэг уран хажин охин эзний хамт сансрын орноо давшиж уг муут боол уршиг татж хулгай дээрмийг хөтөлвэй. Огуулах ану Фэнгжи бичгэн инжийн үгийг сонсоод уурлах бачимдах зовхот давхарлаж тэсгэлгүй чусаар нэг гойлгож аваад хүсэр суу. Пингер сентимент очиж түшээд хүн дуудаж өргөн босгоод алгуураар гэрт нь хүргэж хантин дээр гаргаад шоохонгоор нэг аяг бочилсан ус авчруулж Фэнгжигийн амны дэргэд барав. Фэнгжи нэг оочоод маншуурн хэвтвэ. Чүүтэн ирж нэг их үчгүйч болоод жайлж явсан дур Пингер түүнийг дуудсан ч вэ. Пингер дэрэгдэн зогсож байсан Фэнгер дур хурдан явж хоёр тайтай дүр мэдүүлэхтэн химээсэн дүр Фэнгер явж Шингван хоёр фүрэн дүр Фэнгжигийн чусаар гуйлгаад явж сууж чадахгүй болсныг мэдүүлв. Шингфүрэн дотроон Фэнгжиг өвчнөр чалтаж ухран суусан бэяхан мань сансан болвч төрөл ургийн бүсгүйчүүд ч юм энд байх тул өөр бүг хэлж болсонгүй дарий. Явж амрах дун химээв. Усцчи юм хэлсэнгүй. Энэ орой төрөл ургийн ах дүү нар тасралгүй ирж очиж байсан болбочи золттой нэг хэдэн дотны садан аргачаа нийлүүлчихгүй. Гарийн зарцнар Фэнгжигүй бүзээд их ухран хойрогшиж чи би химэн түлхэлцэн дээр доороо орж их цахан алдчихгүй. Хоёр цингийн үеэр холын зочдыг мортсон хонь шарал дүр мөргөх болсон дүр гүргэнэ доторх бүсгүй чуул бүгдөр нэгэн зэрэг байлв. Юэньян Уэсар харангуудан унсан дүрш бүгдөөр түшиж нэгэн зэрэг давшин оролцсон хойнсай сэргээд лотайтай ихэл хайртай тул дагаж очисгүй хэмээх мэтийн үг хэлэв. Хүн гашуудан уйлах цагдур цум энэ мэтийн үг хэлэх тул бүгдөөр юр ойшолгүй өнгөрчгүй. Шарил дүр мөргөх үе дүр эжин бол нийт 100 гарын хүн цуглаад Юэньян ганцаар үжигссэнгүй болвч бүгдөр яаралцаар юр хайхурсангүй. Хуба нарыг мөргөн тахих үе дүр Юэньянгийг эрсэхгүй химээсэн болвч уйлсаар зүдрээд нэг гэр дүр амарч байх үе яг химэн санаад дугарсангүй өнгөрчгүй. Шарил дүр мөргөж бараад жаачин гадна жаалыг дуудаж маргашин шарил гаргах явдлыг асуугаад хүн үлдээж гэрээн сахуулах явдлыг зөвлөв. Жаалын эзэдийн дотроос юн орыг үлдээж гэрээн сахуулсгүй. Болчуудын дотроос линж шогийн нэг гэрийг үлдээж хашаа сарвчи буулгах мэтийн ажлыг захируулсгүй. Гэвч дотроос хинээр гэр сахуулхийг мэдхгүй химээсэн дүр жаажин. Өгчин чиний бэрийг өвчтэй явж чадахгүй химээх тул түүнийг үлдээсгүй. Жэн их бэргийн чин бэрийн чин өвчин хүнд тул дөрөвдгөр охиныг үлдээж хань болгосгүй химээ. Тэнхүү хөдөн охид эмгэдийн хамтээ дээд гэрийг харуул басуу сайн болээ химээ. Жаалын сонсоод дотроон Жэн их бэргийн дөрөвдгөр охин хоёр тааралцахгүй тул түүнийг өдөөж байгаад хочроо химээсэн ану болээ. Дээд гэрийг тэр бас харж чадахгүй. Маний тэр бас өвчтэй тул харж дийлэхгүй болээ химээ түр бодож аваад жаажин дур. Лоё дарэ түр амарч байх дуун. Би орж зөвлөн тогтоод мэдүүлсгүй химээ. Жаажин толгойгоон дохож авсан дур жаалын дотгошорв. Энэ хэрэг Юэньян нэгэн зэрэг үйлж аваад дотроон би лотайтайг насаараан дагаад энэ бүй эдүүгөтл төвхнөөдий байсаар. Эдүүгөө даал ойя хэдий гэртэнгүй болбочи датайтайгийн ийн хүвэлтхийг би тоохчгүй. Лоя болбосуу явдал учрыг юр хамаардаггүй хүн тул хойшид гэрийн явдал самуурхгүй дэр хөрбосуу маний мөтийн хүмүүсийг тэд дур мөдөн аваачих биш шүү. Хэнийг дэрэгдэн гүлдэгэд хэнийг эрд барьж өгөхийг хэн мэднэ. Би чи тэр мөтийн гаслангийг эдэлж чадахгүй тул үхэж үхгөөсөө харин санаа амар болээ. Тийм хэмээ бич чухам яахан үхмээ хэмээ босцоор лотайтайгийн өргөл тасдалган дүр оров. Босшиг алхан ортол зулын бүдгийг гэрэл дүр нэг бүсхий хүн тэлий бариад боомлон үкхийг завдаж байх мэт бүртэлжин харагдав. Ян ян айсан ч вэ дотрон. Энэ хэн болов? Мөн надтай адилхан бодолтой байтал харин надаас урд чгүй хэмээн бодоод. Чи хэн бэ? Бид хоёрын бодол таарсан тул өвхөөсөө хамт өгсөхгүй хэмээсэн дүр тэр хүн дуугарсангүй. Дэргэд нь ойртон хүрээд үчгүүлээ, энэ гэрийн инж бос болээ. Наривчлан үчгүүлээ, хамаг буйн хүйтэн оргиж автлээ, тэрхэн ахшин дүр мөн үжигдэхгүй болчихгүй. Ян ян гайхан мэлэрч аваад хойш ухран ханжны ермэг дээр сууж наривчлан бодоод. Уухээ, мөн болээ. Энэ болбосу зүүн ордны шоурунгийн даанайнэ болээ. Тэр аль хэдийн үгсэн байтал бас яахан энд ирсэн ажээ. Лав намайг дуутахар ирсэн байх. Бас яахан боомлож үхмээ хэмээн бас нэгэн зэрэг бодоод тийм болээ. Надар үхэх хараг жааж өгөхөр ирсэн энэ болээ хэмээв. Ян ян ингэж бодтол гажуу амьсгал яснаа нэвтэрчи босож жохсод Уэлсаар засгийн хайлчгийн сөхөж тэр чил хайчилж хайсан нэг туг гэдгэн авч өвөрлөөд телегийн тайлжи чин навхан саяын жаал хийсэн газар уучгүй. Өөрөө бас нэгэн удаа уйлаад гадна улас тархах айндраар хүн орж ирүүжээ химээн болгоомжилж сентимент үүдэн хаагаад нэгэн сандал аваачиж дээр нь гарч жохсоод телийн үжүүрийг гохчоодн зангилаад хүжүүнтэн угулмагч сандлыг өшгөлэн явуулчихъя. Хөөрхий түүнэ амьсгал тасарж ариун сүнсэн зулын эсрэвагаар гарчихъя. Явах заман олд ядан байдла чин авхай өмнө нь бүртэлжин харагдсан дүр ян янгийн сүнс сентимент дагалдан хурч очоод рун да нэнэ намайг түр хүлээх дүн химээв. Тэр хүн би рун да нэнэ босоо. Зэргэлгэн сэчнэ охин дүү кэ чин болэ химээсэн дүр ян ян. Чи рун да нэнэ яг мөн байтал яахан бос химээмэ гэв. Тэр хүн үүндэр бас шалтгаан баймэ. Би чамдэр хэлж өгсгөө. Би зэргэлгэн сэчин ордон дүр өрн шунлгийн тэргүүн суудл дүр сууж. Амаргийн хэлхээ янгийн шижмийг атгаж байсан болгоо. Тоос дертэнч дүр буу басу аяндаан тэргүүн зэргийн шуналтан болох тул эдгээр өрн охид шуналт хөвгүүдийг эртээхэн шуналтны захаргаана аваацсгүй химээн гэрийн нуруунаас дүүжлэн өвчгөө. Эдүүгөө би эгэлдийн шуналдур нэвтэрчи хүслийн далайгаас гитрээд нисванисийн тэнгэр дүр давшсан тул их сансрын арилсан орнай шуналтны захаргааг эрхилэх хөнгөө бомэ. Эдүүгээ зэргэлгэн сэчин дахин чамайг миний орондор томдож энэ захаргааг чамаар эрхилүүлэх болсон тул намайг илгээж чамайг дуудуулчихвэ химээв. Яньян энэ сүнэсээ. Би болбосу хүсэл дурлал огтгүй хүн бөхтөл намайг яахан шуналтан химээмэ гэсэнд тэр хүн чи мэдхгүй байна. Ертөнцийн хүн чум хорчил тачаалын явдлыг хүсэл химээм. Тийнхүү хоёр садар явснаан өөрөө уран нисванис химээх ану төдий чухал учир бос болээ. Хүсэл химээх нэгэн үсгийг мэдхгүй байна. Баяр басгалан уур ондог бадрахгүй болбосу чанар болээ. Баяр басгалан уур ондог бадраваасу хүсэл болээ. Чи бид хоёрын энэ хүсэл болбосу яг цэцгийн цомролдог мэт бадран дэлгэрээдийн хүсэл болээ. Бадрын дэгдвэсүү энэ хүсэл дарыг үнэн хүсэл бос болээ хэмэчгүй. Ян янгийн сүнс сонсож толгой дохин ухамсраад чин новогтой кэчингийг даган удчгүй. Хууба шарал дүр мөргөж бараад шин ван хоёр фүрнэ гэр. Хууба шарал дүр мөргөж бараад шин ван хоёр фүрнэ гэр сахах хүн томилхийг сонсож. Ян ян маргааш тэргэн дүр яахан суухыг санаад жаамуугийн тэргэр дүр очиж ирээд олсонгүй тул тэр өргөөл таслаган дүр ирж очив. Уудын дүр хөрхөөлөө хаалттай байсан тул уудны завсаар дутагш шагаа басу зулын гэрэл сүүмүлжиж бараан сүүдэр нэтвэлжиг тул баахан айдас сүрж бас ямарч анир мэдэгдэхгүй тул эргэж бочоод энэ үлгчин хаа утсан ажээ химэтэл Жэнжүүтэй таарад. Чи ян ян гэгчийг үзгүй хэмээн асуув. Жэнжүү, би бас түүнийг эрж баймаа. тайтай нар түүнтэй хэрэлцэх хэмээн хүлээж баймаа. Өрөөл тасалган дүр унтсан бос яа гэсэн дүр хуба. Би өвжж ухай, гэр дүр үгэ. Зулийн бадмыг хайчлах хүнгүй тул гэрийн дотор хав харангүй. Би айгаад орж часцсангүй. Одоо хоёул орж байхваа үгүй гүжсүгэ химээ. Хуба ороод зулийн бадмыг хайчилж байтал чинжүү. Хэн сандлыг энд хайсан ажээ. Би арай бүдэрч унсангүй химээсээр дээш харж аваад эвүү хэмээн дуун алдаж хойш ухартал хуубагийн бэйдэр төс гэтэл ойчж ухай. Хууба бас олж үжээд ихэл бахарсан болбоч хоёр хөл нь хөдөлж өгсөнгүй. Гадна байсан хүмүүс олж сонсоод гүйлчин орж үжээд бүгдөөр үймэлдэн явж шин ван хоёр фүрэн дүр мэдүүлж ухай. Ван фүрэн боочай нар сонсоод уэлсаар очиж үжив шин фүрэн. Юэньянгийг ийм хатуу зорохтой хэмээн юр сансангүй. Хурдан хүн явуулаж лоё дүр мэдүүлтүгэй химээв. Ганчи боои энэ чимэг сонсож айгаад хоёр нүдэн тогтчихвэ. Ширэн нар балгардан сандарч түшээд чи уэл басу уэл тугай. Бити тагларах дун химээсэн дүр боои арай ядан уэлсаар Юэньян мэтгийн хүн бас очиж очиж ийм хүү өгчихвэ. Тэнгэр газрын хоорондох бэлгийн уур үнэхээр эдгээр охтын бэйдэр хурчхвэ. Тэр үнэхээр үхэх цагаан олчхвэ. Бид үнэхээр шаар тундас болэ. Лотайтагийн хөвгүүд ачнарын хэнэн түүндэр хүрмэ химээн бодоод бас дахин баярлав. Энэ хэр боочай боогийн ихлэв үйлэн гашуутхийг сонсоод дэрэгдэн очиж үжээд бас инев. Сирэн нар сандарчи одоо яамэ. Бас цолиорх бидр хүрчихвэ химээсэн дүр боочай. Жүгээрээ, тэр бас өөр юм бодолтой болэ химээв. Боогийн сонсоод боочайгийн үгийг нэн бисчирчээ, хаашил тэр миний сэтгэлийг мэдмээ. Өөр хүн яахан мэдмээ химээн эхэд заггүй бодож атал, жаажан нар орж ирээд үнэхээр шахширан санаа алдаж, сайн охин минь, лотайтагийн сансан сэтгэлийг огорсунгүй химээгээд жаален дүр. Гараад хүн явуулж их энэ шүндэр нь авс авчруулж авслаад маргааш лотайтагийн хамт гарган оршуулсугай. Энэ шүн мөн лотайтагийн авсны ардур тавьж сэтгэлийн гүйчээс сугай химээн захав. Жаалян захсан ёсоор гарч явсан дүр эндээ Юэньянгийг буулгаж дотор тасалган дүр тавиулжээ. Пингэр бас мэдээд ирж ширэн ингэр нарын хамт бөгдөрж тагдартал байлав. Үүний дотор зэжвэн бас нэг насны явдлаан санжи хааш болохыг мэдгүй байх тул лингүүнянгийг дагаж явсан болохуула эзэн боолын элбэрлийг гүйчээгээд бас үхэх цагаан олох болээ. Эдүүгээ боогийн гэр дүр эзэнгүй орхогдоод боогийн хөдөө бүлээн халуун аашилсаар болбочи бас юу болмээ. Тиймхүү нэнчих энлэн байлбэ. Ван фурн дарий Юэньянгийн бэргэнийг дуудан ирүүлж түүнээр харуулж авслаад шин фурн лүгээ зөвлөж лотайтайг орчуулах зардлын мөнгнөөс түүний бэргэн дүр 100 лам мөнгө шагнаад бас сүүлээр Юэньянгийн юмыг чум тэдэн дүр шагнамай химээчгүй. Бэргэн нь мөргөж гараад харин их баярлаж. Манай гүүнян үнэхээр зорхтой, боёнтой хүн болээ. Сайхан нэрийг олоод бас сайхан оршуулгадч ухгай химээсэн дүр дэрэгдэн байсан нэг эмгэн. Болтугай, бэргэ. Эдүүгээ чи нэг амьд гүүнянган 100 лам мөнгөөр худалдаад ийм хүү баярлж ухгай. Тэр үйдэр их лоёдэр өгсөн бөгөөсүү чи нэн арван мөнгө олоод улам их баярлах байж ухгай химээв. Энэ үг түүний жүрхийг хүндсэн тул царай нь улдэж зайлан явчихгүй. Хоёр дугаар хаалган дээр хүртэл линж шо авс дамнуулан орж ирсэн дүр арг боёо тэр бас даган орж хамжилчин авслаад үйлхгүйч болж хэд ээлжгүй. Юэньян бол бас жаамуугийн тулд үгсэн тул жаажин хүж авчран гурван багч шатааж гар битүүдэж ёслоод. Тэр бол бас лотайтай лугаа хамт оршуулгадах тул сивэгчнэр үжиж болохгүй. Доор үеийн таанар чум ёслон мөргөх хэрэгтэй гэв. Боогий сонсоод ихтэй баярлаж хэдэнтэй хичээнгүйлэн мөргөв. Жаалян түүнээс сайн явж ирснийг санаж очин ёслох химээсэн төр шин фүрэн. Айгин нараас нэгэн ёсол басу барвэ. Бойныг нь Барбасуу дахин төрөл олох үдр бэрхээ химээв. Тийнхүү жаален очхийг байчгүй. Боочай энэ үгийг сонсоод дотор нь их эвгүй болж. Би цохомдон түүндөр мөргөх хэрэггүй болбочээ. Лотэтэй наснаас нөхчүүд бид бүхэндөр гүйчтгэж завдаад явдал арьбан байх тул дур мэдэн аашилж чадахгүй. Тэр бидний өмнөөс ачиллыг гүйчтгэх тул түүндөр найдаж Лотэтэйг баруун тэнгэрдөр морилох замдөр сайтар асруулбаасуу бидний санаа баг амарч мэй хэмээсээр энэ орыг түшиж авсны өмнө очиод арих сачтал нолвсн хэдийн бүнжгэнэн тусалжгүй. Арих сачиж бараад хэдэнтэй мөргөж нэг удаа ихэл байлчгүй. Олны зарим нь энэ боогийн эрим хоёр тэнэг химээж, зарим нь тэр хоёрыг санаа сайтай химээн, бас зарим нь түүнийг ёс мэдмээ химээсэн бөгөөд, жаажингийн сэтгэлдөр харин ихэл таарчгүй. Хэдүүл зөвлөд Фэнзя Шичин хоёрыг үлдээж гэрээн сахуулахаар болоод, босстон чум шарлыг хүрэгээр тогтвээ. Энэ шүн унтаж амарсан хүн нэгч гарсангүй. Таван жингийн үеэр гадна хүн цөм бүрдэжгүй. Луу цагийн ихээр жаажин тэргүүдэж цагаалан үйлж ачлал төвгүүний ёсллыг туйлаар гүйцэтгэв. Шарлын сүүх үүднээс гартал айл бүрийн замын тахлаг үргэлжилсэн үжимж байдлыг нарийн тоочгүй. Хагас өдөр яваад Тэжэнс сүмдөр хүрчээ шарлыг таваад цагаалсан бүстээчүүд нь чум сүмдөр бараа болон хонсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлхану гэр дүрл инжи шо улсыг дагуулан пэн сарвчийг буулгаж үүд чонгхийг суулгаад, хүрээ хашааг цэвэрлжи манааны хүн гаргаж шүн ээлжнэн мануулав. Гэвчээ рүнгу фугийн дүрм болбаасуу, хоёр дугаар жин дуусбаасуу, гурав дугаар хаалгийг даржи эр хүнийг оруулахгүй тул хүрээний дотор бүсгүйчүүд манаа халааг байчаамэ. Фэнзя хэдий нэг хоноод улмаар баахан тэнгэрсэн болвоч бас яахан гарч чадмээ. Пингар Шичүний хамт энэгүүр тэрэгүүр нэг явж манаа чинд захаад гэр гэрдэн харав. Өгүүлхану жөөрийн хуурай хөвгүн хэсэн нотнон жаажин гэр мэдэж байх үйдүр боорлуга зодолдоод жаажинаар занчуулж хөөгдөн гарснаас хойш зоос наатах гажир өдөр хоногийг нөхчөөмэй. Саяхан жаамуугийн үгснийг мэдээд энэхэн тэрэхэн явдал дүр зарах суугаа химээн хэдэн өдөр чимээ хүлээсэн болбочээ. Хийх явдал огт олцсонгүй тул санаа алдсаар наадмын газар хүрчих үетхэрлэн сув. Тэдгэр хүмүүс үжээд сан авгай чи яахан ирж алдснаан эргүүлж авахгүй баймэ химээсэн дүр хээсэн. Эргүүлж авахгүй химээ бичи жоосгүй баймэ химээ. Тэд чи Жүүтэгийн дэн очиж хэдэн өдөр болоод, ордны мөнгнөөс хичнээн голж ирсэн байтал, бас энд иржих ядуу хүн болж аашлах юу баймэ химээсэн түрхээсэн. Та нар бас энэ үгийг хэлмээ. Тэд хичнээн тумлан алтан мөнгөтэй байтал хадгалаад гаргахгүй баймэ. Хадгалсаар байгаад галд шатахад боёо, хулгай алтсан хонсыг санаа амарвэ гэв. Тэд чи бас худал хэлж баймэ. Тэдний гэрийг нь чулмсан тул бас хэдий алт мөн баймэ химээсэн түр хээсэн. Та нар мэдгүй баймэ. Ил эдий чинь чулмчгүй. Эдүүгөө лотайтай үхээд бас ариун алт мөн үлдээснийг тэд нэгж хөдлөгсөнгүй. Цум лотайтайгийн гэр дүр тавьсаар бөгөөд оршуулж бараад сая хуваа мэгэм. Тэдний доторх нэгэн сонсож мэдээд шоохид хаймагч. Би алтсан хэдэн зоосон эргүүлж авчрахгүй. Явж унтмай химээсээр гарч ирээд хөө саныг татаж. Сан авгай, би чамтай хоёр үг ярьсугай химээсэн түр хөө сан даган гарч ирэв. Тэр хүн, чи ийм хурц сэргэлэн хүн байгаад энэ мэт гар мөчид явхи дүрчин би үнэхээр тачаад мэй химээсэн түр хөө сан. Ийм дорган зиятай тул ямар арга баймэй химээв. Тэр хүн, чи сая рүнгу фугийн мөнгө өдөө арван химээсэн байтал юу хэмэн багсаг олж ирэхгүй баймэй гэсэнтэй хөөсэн. Ахам инэ, тэдний алт мөнгө хэдий арван байвчээ чи бид хоёр дүр нэг хоёр чинийг зүгээр өгнө үү гэв. Тэр хүн инээсээр тэд мандар өгөхгүй бөгөөсөө бид авч чадахгүй юу гэв.
2: манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
3: Одоо та бүхэндээ хуурийн үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
4: За чиси жал гэж мэдүүлэх үлгэрийн дараага өргөн голчаан юм хөгийн лан зүгийн олом дээр зүгийн буя богд жинийг хамгаллан мөрнийг хөтлөөд үшиотын үй үнэ чирэг нэгэн төллөний мэтч богоом тийн гаджир ишөө чирэгүүдийг хэмэн оломдор ирмэн бүслөөд их толлааны үүсэжи хагаа нэчинний хамгаллан гарч явахын ташрамдар чамд осны бэлдад өчинний үн хамгалан сүү бэлдган хийж байтлө фэнжи нэгэн саллаа чирэгийг удирдан өмнөөши өөрөн хий баламын таслан бэлдэн шүү. Фэнжи юаншуай чирэг удирдан маан Тесэрүң уахтан бэлдэг ин үйсэ. Сүүтэ нэгэн үрхэн жангжын Тесэрүң таржи фэнжи тэ Тесэрүң чирэг хасас дүрүн үрхэн жангжын дүлэн бэлдэг ин үйсэ. Жүрсэн жевсгэ тэмэн хас жуан үйо болжир хийг ин үйсэ. Тесэрүң хүчинэгий хүлэж болохай хосмиг ичэнчэр боруулах ин үйсэ. Сүүтэгар нүгэл дотаасныг бүн хөмжилө дарий төргөн богод үчэннийг аварж богомтын гаджар аваач гэн дэгэдүү ашиггэмэн хөл хийг ин үйсэн дотаажээн бэлжээн пэр үйсэ. Хоёр өрхийн жангжин дээрэг дэгсэн болвач жи ахсгаалын таван төмөн чиргэн замдасан жив харамэн ирлээ шүү. Часан лавса айдла хор ворон буужи хэнэдл чивин шуагаан үсэж ирхүү чави чатны ярчэрэг чамнын чиндийн ху өмнө дүрм баламэн чамнын чи нөөч сүнжи бүйвэр хага

Жам тасан байсан юуны чирэг нэгэн талан сернад дуусан дуусчээ. Хөрвис тесэрэн тесэл чирэг хараагаад алдж явж байгаа асны үеиг асуудаг урж гарч үгэсэн нөхгийг юм бэ хэмээ. Чирэг өмрөн хэнос нөхж ирдэг балвач. Сонжине юу хөшө хөлөөж болсгүй. Яни мингванне.

Хаганыжин богдоги хүчнэ өдөр өөрөд өн өдөр сэйян минь богомтийн газар Жалан навж ерсэн дэр олон төшмөл сэдүд бүгдөөр өн вахтна. Өжин богдоги хүндөөгөр мүргін ясалан гүүн ордна жалан болга хийгий түр дортвэй. Сэд ба олон жангжүн тогтогин дудугут. Хаганыгий үжимээн сэс хэтгэл нэг талмэт үгу бажарад. За, шинэ авшир ахсан моу чэншу өрнэм хойло моу янша. Хүндуугур чашин буудалдур буулгаамин өжин өргэж ерсэн байдий хэрмигий түгэна. Өн ваданэ нэг өндрин аггүлу үйгу аңшандыр хүжэс шатасан ото ёр гарчээг. Үнэхэр мо чэншу мэтин сэн хүм мүнэ бэсэнгүй бол богдийчин хашан бол хэгий мэтхүй. Ча өн мэтү хэрм түгэгод бэхараны бэгаам. Ивэн валсин ёг ширэг. Нэгэн тэллон чирэгэн бочин гажар жүг жүгэн чирэгэн жүгэй батхэн нэдл тэрнаад бэсэма. Жүг жүгэсэн чэнш тагнулба тэсэрүн тэсэрүн чирэг бадардад чирэгэй хүрэндүрэ бочэ. Пэрвэй сэд валсин юэншуэ чин юэн. Нэгэн тэллон шэрэг олод бэсэн толда шэр хэгэй сэвэлжи. Яшиги алдва хэмэн гашуудын уун чэна. Ханжа тайсы олгон. Ва, мэн дашрымдар чом. Хан олсин үжинэ хэн тэргүүнин авчихсэн болвал. Ча чэггэлэ босын бодлогор бүсэнгүйэг мэн. Оурин бэйсуд. Чирэгин бошэнэ гаджир. Одад яддээн хийхэн түлбэлэн бээн шүүл.

өргчүүлсээх нь бодчихвж бөө. Чигэр саттан бичжээ жангын ширгэн жажаржээ, ямар арагара тийлнэ. Чиний вэнэ юншвэдэ чиргэн бошны газар болбол ном дөвтөри шабаа. Нэгэн яхатэг дуарги хэргэл хэлэ болбол тийл хийё бүрх болжээ. Оврин бида бастарэгад валсин чэнгшян унчэнни оси ортэн туатва. Уун чэнни туатжэ. Уун чэмна юэншэнэ дахтэндэр ирба. Чэнгшянгдэр угэлжэна. Чэнгшянга уну дэнэ бэдли уэчхэд. Нэгэн тэлэн гуармбон палагтва. Манай валсин ырбагатэр жангжэн уэштэн. Эрдэм тэни бэртхэгод ужэтэн кэлэ уногэн хан валсин хэчэндэр халаккэ. Имин талда миний нөхөнөө өчгөр болболда хоёр дугаарча миншриги өлсвөл ямар вэ хамаава. Тэр үед уу энчэн ине чгээд өглөн шөөхи. Манай улсад хоёр дугаарча миншриги өлсөд димилэ тосгүй. Миний нэг дэгэд арга байна. Ямар арга юм? Аа. Үрт вардаасан бол үжүргээ нэртэй явшдаг. Оврын мөйнэ бас хэдэн удаа очихсан.

Яг ан хязгаарыг тоолж яана тэр хоёроо. Одори одигани жоджган ханнэг айн жама хороди. Уон жэнэ хохсын овчиги овр датран өвлөөд.

валси тостал хар мор түмэн ташава хвали жиде буё хаслунган дагвалжи сай шэллун өдгөр хөдн өрхийн жанжун тэган очжи тиэхан валсин хөдн өрхийн жанжуны нэр дордж арыбын дүмэн чирэг таммаа моддор жахсгамэнчин оосын суусан тиэхааны валсаас нэгэн тэллэн чирэг хөдлөгөн хвалижи дотромад энэ өдр хуучин харсал гүйчэ хүн цаг болж гэнэрэн их чирэг бадардаад юу нь валсимны яа нэ.

өдөр сүнгүй айн жамми хорогод яв яру явхиги димилө тоочхой жалгж хэлху сөддүбийн дарага суйран айн жамми саатгой явжи шамби валсиги шиглэн явхсаггар өдөр хоног нөлөөд бадаширэба явсан жаан бага биш валсин нийсэл нэгэн төлөн толжир татгши боог нэрэн ирсэн да очриги дамдаммар дөшиннэн мэдүлхэлэ шамбиван сунжууян сонсч орол орол жаппаад ирхидру өмнө дүр гажир төврэн сөгдөвшү асне чи багавин ирсэн Васра ихэ унчэнэ жарлагаар ирэжэ агудэм уршэлту самбэй вангалгэн самбэй вангалгэн тэргуо нахвэ бургэ дивэна хан валс валлат ивэн валсин тэн бэлдар тохсрод ирэжэ тэвни валсин ихэ хан нэмэги танявалт чарчи өртөмтэн хоштэн гүлмтүүч удаарат юун валси ханнуласта өнөхөр тормжилжи өртөн нэхэнэрига на баттг төр хөрөвөл бууй хөчгшанги ялгиги хүлэмү оппори дотри каригаан дурчи өрхсүн бишиги төшөм бярава шамби ванда бисхи вахтна бада өсабат адг төртөр бөрнөги онш баха бөрнөги онша дуже тэнклэ мөргөн ё шамби вангэн дэн дэлдо хан нолтэ дэм бэлдган болот чангжун багатэр нэгэн тэлэ хоёр тэр алгадва гуарбын богом нэгэн тэлэ балагч өнө хөр вардын явлчээсэн нэран бодоод өртнэ гүн жожан хэр нэри батхтэр толхан болол нэгэн сара чирги явуулж өгөх болбо өннө чирги сонсвг нэрэн шамбиван төрчаг чинивы мөрөггий жох ясэл үг байх амрыг өрөндөр явг мэн нэгэн өрөндөр амролва тэт үтр олон сэттэй жобдж нэгэн тэлэн өртнэ нэри батжэ Уун жене бичгийн ясар болвол нэгэн салаа чирэг явуулж өгөх гээд яраваа. Өдрийн зэн чагийн зэнийг ишэлгэжи. Нэгэн хүмүүнийг нэр дордон дуудава. Сүндөөжн шамбиван сүнжууяне болвол дүүгэн мүүнэ. Сүндөөжн чиривэй арабын төмөн чиригэгэ дээчэлж. Багатар хүштэнний өврөөн үтчээгаа чиривэй дээхэмтээгэй мүнэдай чиллэн үйвэн валси тасла. Чарлэгэн ясар сүндөөжн бэя. Чиригэн мартэг бэлтгэлэй хэгэд. Хэдэн өдөр болжи өдрийн сайн чагийн сайны шалгаад нэгэн өдөр арван төмөн чириги таммахамадн тоггороо жахсгамийн энчин хэдэн өрхийн жанжин вангши осоо лянфу

өмнөөхөнө болжээ. Тэр үед өмнөөши хандан юун болсыг тасалхаар их ширэгдөө юу дарам буунаа. Айне замин готс мэнэд саатхан мэн үгэй. Өдөр сүнгүй жаммалсан очрас яанимин гоннэгэн тэнүүд нөмнөө болжи хоёр жүрийн жирэг хойлоо ирэд буваа. Хоёр жүрийн жирэг боохийгийн үйс чиин ёнь ёньшээ үннээр байлаад дотор ич ёгоор бахтава. Ёгоор миги болбол гуарабын өдөр тэлэвжээ. Гуарабын өдөрийн ёгоор миги тэлвад Төгсөг сэнэ дараагад тог тог гиндүүд дайчиллан ирсэн жанжин нартэй болвол уалсын яньшо чиний байна. Үүн чон зүвтнө. Одоо энэ дэний хөр хиний босож ямаа. Тэр үе зоод. Хали жигэлнэ. Миний бай. Дагмарны хэд автлаагаар яни мин гоннийг өвдөлж. Гих кавьяги өнөдр бегосгүй хэмэжи. Нэг өдрийн хэвэн чиний вэний бай. Ширэг нэгэнд сайн болоод тендерэн дөвлж. Өнөдрийн дэний хэн усгасгүй хамаа. Уг барийн орда хаалиж. Бай хайгаж байган дээр тул чангаж хуарчаа живсэг. Дөө дэлэт төмөр гостэй төмөр шатам дэлэт хар хөлөг мэрн тарх гүмэн мордж нэгэн салла там янгын ширэг. Анки салганы авчу өмрийн бай бэлганы гач та гадгаж хотел бит жахсганы нөмөн бай илэрэжи харуйса хануалхин яяншвай тэн үстнийг юмд асар тендр төвхөж өн өдрийн хөндөр хөн нөмөн гар өнөө өдрийн бэлган тэрвэн гавья тэмгэлнэ харуйс Сүүгин бай, үг барийн үрд, бигарстүүй хэм яж. Хуучин яңсара хуайгэнж, хуайгэндэй эсэгэй чангэжэн, хуарча мүнгэн чад, гартүрүй шэгүрж, нэгэн салла табмьянгэн чэрэг, анки салгаан авч, бэлдэган чанчан, чахсгаалийн өмэн, бэйн үрж, хуатэл бач. Нүдрүгэд үжэстэл, гэлэя, нүйвэн валсин, ёр, Хвалиджи өнүүдэ хана тараад ирсэн. Бүжигсээр тэнжи. Хвалиджи бас бүжигсээр сүү гэдэг юм бодож зүс зүсээр үжиж зүр хойд нь хатаж зүрж гарч зүвөр өргөдөж өвөри хоёр бай харьяалч маань хэл атхан живсэг сажад ороод ахтан манаамир сүлжөдгийгөөд хүлэг манаамир хөрвөт халаад хөндө гарын живсэг дара дара гэрч аму хүзу айлха жүн сүвө жүрхэнэх өөрн жанчин ирхэн үйс хоёр хүний хорсор жуажгаан бэж хүш болоод чадал тэнгэс гэж анхны хорсор жуажгаан бэж арны хүш тэнгэс гэж хояг үлэм бэй арабану хос харн үйо болж ирхэн үйс хүн төрөв хүдэн төгдөө жирч мал төрөм манан татаа гэж убалан тос дөөшнөөн бэгэж уансан хүлэг мэр варбач хүлбөө дэрэн Васны дотор чагас сүлжиг ядал ууш болоод тааша нийлмэрэг зүрж гархийн тарал зүрхэн хийж байгаа жадлжир хүчээд портмогоо нөлөөс хол биш уу бат жолжгло бас татаг ядал хоёр руу үүл баллалчи хүнэт хаяг үл юм бий жоос хоёр жагун живсдэг зүрж ирхэн тэрч хаалиж суу хайл дийлэн дийлэгт ялгуурууги үлдөөж үссэн жабу уян дуусан нэт Өлін чаккан өвсін, тимір тиапсін әділ, Қалжуыр ақсын барс, тоғлауд ерсін әділ, Данға мөрін ос, бұртыл жүрхін әділ, Қалжуымыр тәлбат, авал чықсын әділ, Бен-бен, бәр жүрху, суын әдағу, барс, бәр жүрху, Лудаңдық, нүгіліға бал, хоя болын бүй, Қуарабын жаққын жүрсіг, жүр жүрхийгін түрчақ су, Бәтіл егей мүтіна, Халижийн тогшин үрч юм өдлө төмөр шатам жараад ороод ирдэг тай шан нуу дарж гэтл мөнгөн жахан жад тулаада бах тай боо бахын толж авч гэтл энэ нухал гэтээ яхуу шиг бараад

өрөвөнгөн хоолны гинжтэн пат нэр баргу нээши жан манжуу зэлаад гат төмөр шалбар хөнхөд нэг шат хий шат зөвхөн өргөж жаваад хөлгөн жолоогоо дараад хоого дараад эртэл тэр үс жоно мангаад жогцрын гарцсан сүү зэл сугалж аваад аваад хармаадсан сорк мөн гэж хаалиж сүүлэ ирсэн ч бигээ төмөр шатмаар ямар өтерсө хаад бангаажи Бүйөрмөн хүлгэн жолоо дарна арыбн хос зүр зүр хин үс хаалиж өвөрийн бий амтж үсвэ гэж жолоо дарна жобигийн үтэн зүү хэсэн хүлэг натган тоглуулан гатар хөх гэж ял хаосан мигий зад төр үс жон мангаад зэр хаалиж жогдэрч гарвг нэрэн атган төмөр шатам өвдөг дараан дар сонгун ген сох татаадав голги би суглаад сүчээд өргөд нөхөд хин тааруулж гад хөх гэд аваад хармаа тагсан чинь сорх гэн багал жүри жагаад хатгад л жив шагаад хин өсөд хязг гин чулаан сүү баран гараараа живнэ багал жүри тавх гэд атгаж аваад хог дараш хаад явуулж хаалиж үжигклэ аяа би өдөжил дээ нэгөөд Миний хар багсан живи атгаж аваад хог дарах ихри төрөө бадаж алгав. Унаас уурстам чи ингачра хоосон нүрийг асхуя. Хөлгөн жолоо дар хөрмөг өнөрө хаягвал нүрлэн гэл чон живсэг болов өнөрө хаалиж сүүнэ юу хөшиг юу хөлөөж болов. Сүү байрахт нь хөшин жангар тасан дээр гал жолохсон нэт олом ихтөөд ирэх юм. Галж орхсон барстан томлогсон ятлах үлижингэн аянган хэнтэл хит босон ятл жараад ирэх үчад нэг нэрдэм зам замар хөвсүүлээд ирэх хэрэгэл тэр хоболж ямсур ба хандагдж өврийн бай нүдний ча гал савр мэн мэн хонду хөлс гооч хойх нэгэн тэ нөвтөж хөлгөн жаллаа дар хаалиж сүүнэ хүш олон ихтгсэн нимэдэн янч чирэг өрөн жого хаасны жанчм боролд Фэнжи юаншвэ. Дилси ясар салху харни шоже сүүгэн бай. Нэгэн жиргэ чиргэн дон тоглоод салах ёогийн дагн чирэг хараа. Чирэгтгэ нэгэ бэ.

0: 알신 연쇄 펑지 수이샤소나 화리진의 배들 야마르벤 쑥은 보이 우글나 미니보이 롱시 한송인 같지 땐히힌 덜짝 나스벌벌 나쓴다 후루대배자 은왓다비 어린시간다니 후르째 화리지기 들구니 벌벌 허저벌벌 아블룩구에 태우
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний програмын төв газрын Монгол радиогийн уудам хорвогийн уян гүйцэтгэх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Өвөр Монголын ордос нутгийн дуунуудаас сонирхтуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
1: Аи дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио
2: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун,
1: андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг,
2: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал,
1: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу,
2: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гүйцэтгэх утга урлагийн ерөнхий нэвтрүүлэг.
0: Ордос Монгол гэсэн дуугаар манай програм эхэлж байна.

0: байлаа. Асар удан хан, бэлмэр удан хан, алтан хундага өргөж байна. Алтан юу хундаганда астын битгэн барьж байна. Алта торгон хатгара, амрам гудан гэг бүрийлж байна. Ортсон бэд амтом цэн дуудан, ортсон бэд усан дороо ортан дуудан, ортсон бэд уян гудан дуудан, ортсон бэд одогшодор түгтэн дуудан. Ордос хэмэх дудан гото, ордос хэмэх нуудрын гото, удас томонд уурхан байдгар нуруулаж, олон даярда алтын дугаараа шагшилддаг. Тийм ээ, ордос дууны дадаа. Өлгөсний өлгөсгий! Арсдын домогоссан арзай ангүй манайдгүй. Ард удмаа наашан дотсон айдадыл зугалцдад манайдгүй. Чингсэн амган бүрэй мангас бэрүүтэй олон сайхан хазаруулгүй. Хуй чинг шансан хүндээд готлороо дуудан мүрэж бай. Одын гэчэд мэн хүрээ дэрэгүүд хонуу дэмжүүдээр найрлан суна. Айдудан хан, нэгшин дуудан хан алтан хумдагаан Алтан юу хандагандаа астын бэлгээн барьж байна. Алтын сайхан дугаараа амрамгадагийн хүрээн
1: Зандан хүрэн мягмар дуулна.

хохирхэм сонсогчдоо, тусгай програмынхан төсгөлд зүрхэнд хоногссон үүшин нутаг гэсэн дуу сонсгож, энэ удаанаа уудам хорвоогийн уянгах шиг тусгай програмаа өндөрлүүлээ.

0: Программын найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Цагаан өнгөөр.
3: Тагнын цагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най, цагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
5: Төвийн ардын Аражу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
4: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
6: хөгжилтийн шинүүжилтээр дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг ажиллаж байгаа.
4: Хайнааны хайку хунааны чөндрүүгийнхэн асуудалд шууд хандаж хөгжилтийг ахиулах ардад бодот ашиг хүртээхээр дамжин сурчлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг шалгаж байгаа.
6: Эл газрын хувьсгалын аялал жуулчлал хөгжөөнтэй байгаа.
4: Үндсэн шатны дайчин бэхлэлтийг баттахж зол жиргалт өй найртай үзсгэлэнт сайхан хөдөө тусганы байгуулж байгаа жирэм сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
6: Төвөрөгийн мэдээ. Аж ахуйн ажил бол нам төрийн гол ажил болно. Аж ахуйн ажлыг сайтар хийх бол төр улсаан засах намын чухал их үүрэг болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дайчилж, хүчир бэрхийг ялан давж, эрмгийлэн ургашилж, хүнд их аюул түгшүүр ба өрсөлдөөнүүдийн бүтөмжтэй даван туулсан байна. Аж ахуйн ажлын талаарх намын байлдах бодлогын төсөвлөл ба нэгдэлтэй удирдлага тасралтгүй чангарж, аж ахуйн ажлын удирдах намын ажлын систем тогтч тасралтгүй төгөлдөржиж, манай улсын аж ахуйн бодит хүчин, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн бодит хүчин, ерөнхийлсэн улсын хүчин шин шатанд гарч, дундад улсын маягийн одоогчлолт бат бөх шин алхмыг алхсан байна. Өнөөдөр манай улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлт хөнөө ерөнхий өртөг олон шат ахиж, 2025 онд 140 түмэн дуншуур төгрөгт хүрч, хүн бүрд тэгштгсэн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлт хөнөө ерөнхий өртөг төм 3,000 долллард хүрчээ. Аж ахуйн ерөнхий хэмжээ бүх дэлхийн 6.1% орчим ижилж, дэлхийн 2 дугаар том аж ахуйн чохчийн байр сууран баталж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд олон жил дараалан 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсээр иржээ. Шин цаг үед орсноос нааш дундад улсын хөгжилт шин шат үед орсон байна. Өнгөрснөө хэдэн 10 жилийн түргэн нэмэгдлийг биелүүлснээс үүлэр манай улсын аж ахуйн урт хугацааны турш хурамтсан гүн давхаргын бүтчийн чанартай зөрчил алхам алхмаар илэрсэн байна. Тухайлбал, аж үйлсийн бүтэч жохосгүй, их баялаг байгаль орчныг хязгаарлал нэмэгдэж, хот хөдөө бүс нутгийн хөгжилтийн жүрөө ба сугаалардын хуваарлж болох орлогын жүрөө мөн л

0: хилээд их баж, олон жилийн аюул төгшүүр өрсөлдөөн давхчиж, хөгжилтөөс болсон нэн олон асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болж. Асуудал бол чаг үеийн тусгал, үжил санаа бол чаг үеийн чамхаг болно.
1: 2012 оны 12 дугаар сард намын 18 дугаар их хурлын дараах анх дугаар удааны төвийн аж ахуйн ажлын хурал дээр ерөнхийлөгч Ши Цзиньпин чухалчлагдан хөгжүүлэх бол намын төр барьж улсаа мандуулахын төрөм чухал үүрэг мөн төр барьж байгаа нам болсны хувьд бид ирэх биш аж ахуйн ажлын тухай намын удирдлагыг үнэн хүү чангатгаж аж ахуйн ажлыг лавдун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэлээ. Цаг үеийн хувьсалтын түүхэн жангилгийн үед нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх талтай холбогдох түүхэд чанартай хувиралтыг сэргэгээр эжимдэж дундд улсын аж ахуйн хөгжилд байнгын чанартай шин байдалд орсон чухал магдлалт хийсэн бөгөөд байнгын чанартай шин байдлыг таньж байнгын чанартай шин байдалд жогчин байнгын чанартай шин байдлыг жолоод нь дагуулах бол одоохны ба хойштын хэсэг хугацаандх манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн их лог болохыг чухалчилсан байна. Үүний дараагаар ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин үүдэлт шинчилэлт хийх, хамжилчин жогчих, бохирдэлгүй нээлттэй хамтар эдлэх хөгжилтийн үйлдэлийг бүтүүлчээр дурдан хөгжилтийн шин үйлдэлтэр хөгжилтийн бүх талтай холбогдох гүнзгий хувьсалтыг эхлүүлэн дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн замаар жамнах өргөн дардсан замыг жолоод нь дагуулсан юм. Үндсэн шатанд гүнзгий ажил шинжин байцааж байцаан судлалт хийх болгондон ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин тасралтгүй бодол хэлн төлөвжүүлж шин байдлыг үндсэлэн хөгжилтийн жолоод нь дагуулах шин сэтгцийн тасралтгүй дурдан гаргаж байна. 100 жилд тохиолдоогүй их хувьсалт төрөгсөж байгаа байдалд тэр хөгжилтийн шин байшлыг байгуулах чухал их магадлалтыг дурдан дундад улсын аж ахуйн одоогчлолтын замналын сонголтыг тодорхой тогтоосон байна. Шин нэгэн ээлжинэ шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын өмнө тэр чанарлаг хөгжилт гэсэн энэх төрүн чухал үүргийг бат эзэмдэж тухайн газар орныхоо онцлогтон тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм. Хөгжилтийн шин шат үеийн олон улсын ба улсын дотоодын шин хандаж шин байдалд суурлан ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэд төлөвжүүлэх гэсэн чухал их байлдах бодлогийн үжил санааг бүтөөлчөр дурдан амар төвчний шин байршлаар хөгжилтийн шин байршлыг баталж байна. Шин үжилт шин үжил санаа, шин байлдах бодлогонууд нь онлын шинчилэлтээр дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдвэрлэлийн шинчилэлтийг жолоод нь дагуулж байна.
0: Өнөөдөр дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн орон зай байршил дахин чогчлогдож байна. Баруун бүс нутгийн байгалийн шатагч хийгэж үншиж өвөрлөх, өмнөтийн усыг умарч татах, баруун бүс нутгийн чахалгааны жүнш хүргэх, зүүн бүс нутгийн тоо баримтыг баруун бүс нутагт бодох зэрэг онц том инженерингүүд уул усыг алслан их баялагын дундад улсын их гажирт саадгүй жөөвөрлөн ашиглаж байна. Бүх улсын нэгдэлтэй төлөвжүүлгийг баримталж, Бээжин Тянжин Хөбэй, Хөхмөрнөө Гурвалжин Хойг, Гуандун Шангаан Омнэ Их Булангийн орноос үүсэлтэй хөдлөх хүчнээ жолоод нь дагуулах үйлдэл нэн чангарж, Жүн Хойт Орон Дунд Бус Нутаг, Марун Бус Нутаг зэрэг Адил Бус Бус Нутгийнхан өөрийн нөхцөл байдлаа үндэслэн хөгжилтийн жамаан түргэн шилдэгжүүлж, Орон Бусын Жогчингуй Хөгжилтийн Авгаа Жургай Аажмаар жургалж байна. Жүүн баруун бүс нутагаа харилчин хамжилчиж, их хуурай ба далай тангас холбоолон хөдлөлчиж, нэн өндөр төвшөнтэй нээлтээр чанарлаг хөгжилтийн шин хөдөлгөгч хүчин шин давуулгыг бий болгож байна. 23 чөлөө тарилжааны туршилтын тойрог нь жүүн баруун өмнөд умарт дундад орны бүгдийг хамарсан байна. Ганч талаас визгүүгээр дундад улсад жорчиж болох улс орны өргөтгөөд тав болгож, нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахуулж 31 улс ба гажир оронтой чөлөө тарилжаана 24 хэлэлцээр тохиролцсон байна. Дундад улсын том жах дэлгүүр нь бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд ирмүүн хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна. Аян жам саруул дардан хөгжилтийн жамнал хөвөө хижгаргүй юм. Дундад улс хүчрийн сөрөн урагшилж, тасралтгүй урагшил шувталж, нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хорооны жолоодлогоор чанарлаг хөгжилтийн жамаар нэн сайн сайхан ирээдүй зүгэж аманхан лавтай юм.
1: Төв радиогийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчилтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Хайнааны Хайко Хунааны Чинжүгийнх нь шууд асуудалд чиглүүлэн засан чөгчилж хүчир асуудлыг шийдвэрлэж хөгжилтийг аяхуулан ардд ашиг хүртэж амьдралын сайжруулсан бодит үр ашигаар сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалгасан байлаа. Сурчлах хүмүүжлийн явцад Хайкогийн эл шатны намын жохон байгууллалтынх нь ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдэлгжүүлж сүлжээн дээр ба ахвай талбартай санал хураан чуглуулах арга замаар эл төрлийн хүсэл шаардлагыг засан чигчлэх нэрсийн чагсаалтад оруулж жангилгийн асуудалд чиглүүлэх төвлөрөнгүй засан чигчлэлгээр дамжин үнэнхүү олон түмний шаардлагыг үндсэлэн асуудлыг бодлого хийлж шийдвэрт бодлого тогтоосон байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Хунааны Чинжүгийнх нь ардд буян жаргал эдлүүлэхийг хамаг том засгийн ажлын бүтэмж болгохыг баримталж олон түмний анхаарж байгаа 12 талын боттой асуудалд хандуулан тусгай хүн тохируулан шийдвэрлсэн байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Чинжу хотын шин газрын төсөөсдөөс их удирдах баг ба удирдах кадр төм 7000 гарай журвас асуудлыг байчаан шийдвэрлж хөдөө тосгонд улирлын чанартай ус дутагдж байгаа олон нийтийн үйлчилгээний төхөөрөмж мууцсан зэрэг талд холбогдсон асуудлыг тусгай эмхэлэн халан сайжруулж засан чигчлэгийг төвлөрүүлэн ахиулсан байна.
0: Дубараж үг юм дэ. 7 сарын 1 ойртож байгаа ташрамар Эл газрын ховсголын аялал жуулчлал хөгжөөнтэй болж хүмүүс ховсголт түүхийг эргчүүлэн ховсголын жорох санааг өвлөн уламжилж тэмчин урагшлах хүч энерги авч байна. Дундад улсын ард түмнээ Японы эсэргүүцэн дайнаа дурсголын ордноор тойрон үжих хүн үргэлжлэн нэмэгдэж хотын иргэд жуулчд энд дундад улсын ард түмнээ Японы эсэргүүцэн 14 жилийн хатуу бэрхшээлтэй гэрэл сачрангуй түүхийг эргчүүлж Ховсголын үрэгцэн баатарчуудын Японы эсэргүүцэн жорох санааг суралчж байна. Дундад улсын Эвхамт намын 3 дугаар их хурлын дурсголын ордонд тухайн газрынхан Ховсголын их баялагын уудлан намын үлгэрийн сайн ярж бодит бүжигдлийн хичээл Ховсголын судалгаа суралчлах зэрэг онцлогтой төрөлжүйлийн нээж хотын иргэд жуулчдад 100 жилийн түүхийг бодитоор мэдрүүлэн тулгуур жоролт үр хариуцлагын ойлгуулж байна. Хүмүүс Сычуан мужийн Гансагийн төвд үндэстнээ уртан жасахч үгийн нутагдах Дадүхэ голын хөвөөнд байгаа ховсголын домог болсон Лүүдийн Чо төмөр гинжин хөргөндөөр гарч ховсголын түүхэн улбааг биеэрэн ойлгож байна. Шанши мужийн Янгаан хотод хүмүүс Янжалингийн ховсголын буур Янгаанай ховсголын дурсголын ордноор орж үнэн бодтой эд бодос жургах сүдэр түүхийн материалуудаар дамжин Намын төв хорооны Янганд 13 жил бэрх хатуужилттай тэмчиж, давталт шалгалтын туулан урагшилсан гэрэс сачрангуй түүхийг эргчүүлж байна. Шин 4-р армийн 7-р дивизийн дурсгалын ордонд хүмүүс Японы эсэргүүцэн дайнаа түүхийг эргчүүлж, ховсголчдын бэрх хатуужилттай он чахт чус урсган тэмцсэн сэтгэл хөдлөгөм үлгэрүүдийг сонсож байна. Жун хороо их чиргийн дайлал даны дурсгалын ордноор тойрон үжиж байгаа хүмүүс өнгөрсөн жилүүдийн адил хугацаанаас дахнаар нэмэгдэж хүмүүс энд чирэг ард сэтгэл нэгдэж хамтаар дайсны эсэргүүцэн дайнаа түүхийг эргчүүлж Японы эсэргүүцэн дайнаа агуу их жорох санааг өвлөн уламжилж байна. Жуулчдын аялан тойрох ойлголт мэдрэмжийг дэвшүүлэхийн төлөө дурсгалын ордныхон нэн ажилуулах чагаан уртдахснаа хамт танилцуулж тайлбарлах удаагаан нэмсэн байна.
1: Төв бараж үгийн мэдээ. Өнгөрсөнд үндсэн шатны байгууллалтай сул буурай байснаасан бүх улсын тэрүүний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтаар үнэлэгдэх хүртэл 10 гаруй жилийн турш Хэна мужийн Ланкошины, Ифэн Балгасны, Дайжуан тосхны намын жохон байгууллалтай намын байгууллалтаар хөтлөн жолоодохыг баримталж тосхнон алхам алхамаар ажил үйлс хөгжсөн засан чигчлэлт өмх чигчтэй тосхны ард баяжин чинэлэгдсэн гачаа тосхныг хөгжин чичгэлүүлэх жишээ үзүүлэх тосхон болгон бүтээн байгуулсан юм а. Сурвалжлагч Дайжуан тосхноор хүрчээ сурвалжлахад хамтар баяжих үйлтгэлийн газрынх нь яг шар туурыг эчүүлж боловсруулах боловсрлын эрхэлж байлаа. Энэ үйлтгэлийн газрыг ойрын 2 жил тус тосхны хошоо жилийнх нь байгуулсан юм а. тосгонд шар туурыг эцүүлж боловсруулах үйлдвэртэй болсноор тосгоны ардууд боловсрал хүртсэний дараа тосгоносоо гарахгүйгээр орлого олж дийлэх боллоо. Энэ нь тосгоны ардын баяжин чинэлэгжийг гэхэд мэрэгжилгүй байсан асуудлыг шийдвэрсэн байна. Тосгоны хоёр жүвлийн хамтын чарм айлгаар 3 жилийн хугацаанд Дайжван тосгоны айл болгоны үүд хүртэл цардмал зам нэвтэрсэн байна. Намын үрийнх нь бас тосгоны ардаан дагуулж хоршоожил байгуулан аж ахуйлал хоршоожил тариачин өрхийг холовсон арга хэлбэрээр баяжин чинэлэгчих олон аж үйлсийг эхлүүлсэн юм. Тосгоны асар их ховролтыг олноор бүр олж харлаа. Гадагш гарч хөссөн ажил хийж байсан маш олон залуучууд ч нутагдан бочиж аадал үйлс босхон тосгоны кадрчууд тэдэнд бэл мөнгө мэрэгжлийн дэмжлэг үзүүлэн бүтэгдгүүний борлуулгын замыг өргөтгөж байна.
2: Төв бараажууг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжи шийдэмпийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний ажхан бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахыг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахын үр ашиг, аж ахын үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахын боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахыг хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахын нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшхон бүрхэч жуна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, чингэх усна жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахыг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургал хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулзурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ухаан чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь Хөхмөрний ам ахыг ерөнхийдөө засгачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
2: Ийбин шиг ам ахын ховролт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн юм. Жаншигийн дүүчанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахын зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мууч хотынхан мужалсалсан амь авахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж,

0: Мөрний дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулал нь жуна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн иж ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эрэгдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, эмх чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн хими аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм аа. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химболоён квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн юм. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, нэдэн айдл ухааныхаас 139 чиг 5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцуул нь 142 чиг 2 байснаас дээшлээд 147 чиг 3-т хүрсэн юм. Сугаалардын хүмбэрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстнэ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв барааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан ам бутааны хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухын шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар Бэян Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрс

0: цэн дээр буудан үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзинжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг баян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагаах гүнжиг хэрэгжүүлэн таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахаа чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Хөфигийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлагт хөөрөмж уламтлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэсэн урчилсан. Энэ төхөөрөмжөнд хиймэл оюун, машин хүн, явны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжмдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин өөрийн буяаар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн вилсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн вилсийн аж вилсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14-р талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ийг далд давж үнэнхүү хатан гол, хуайх гол, хайха голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жожамужийнхан өндөр уналтай төмсийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леонимужийнхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг бойжуулсан

0: Фужиямужийнхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшгөлгүй уснаас аваад харам бүрэн можинхэн солонгон тул жагсны шин дурлан улсын дотоодын төрөл жилийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл жилийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавдан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах товчооны дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалахыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг зохион байгуулалттай хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтай болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чагны мэрэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Сарвал Найрсаг.
2: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвал ухааны хүртэн. Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нэг дугаар ангийн тунра байна. Би та нартаа тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чургаан сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөөгэж нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтайгэж атартал хорхан тоолья. Баярла!
0: Жалгаада та нартан бичхэн найз Гавра ачтай дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata wala ha Ej abi ul Ejin su shi say hun You say hun Fu hu say hun Gal u buch um hutte Gal u buch um gutte Gajir mut muloha Ganjin ul say han You say hun Hu hu say hun Ahtar guet nisan tur bicha At atkam sar beha Aet tuhua hu hu da Ardaista chit say han Юсахан хухусахан хөл аяд байс хөтө хөрөхиг пасын дулаха ханас эмгүй хималага ханер усаха Юсахан хухусахан урим бубэй чохабыл эйчисэнчи Сансух сан, нэни яху чия бэл, ух аранчу, сансух сан. Юсан!

Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хушуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэл

гэртээ цагаан натур ороодсон. Гансан дотор нэг юм дуурсмаа суужаа ингэж. Чигээд суужаа ингэнэ. Энхүүл харин цаг палансан мэдчих. Жа өндөр болоо самж ирнэ. Ятас муу самж өндөр нь лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүү дуурж байж байгаа. Нүдэн лүн хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж өгч. Чигэд үүд дөн үүтгэл ороод ирлээ гэж. Палансан явтгай. Хаан тэмээ дуулжаа. Гар гэж халдсан бай. Чигсэн палансан. Яв хоо яв хоо. Жаа жаа явтгай я. Би нүдэн дэн энэ эмээ хийч. Ая миний нүд орчим хол өгч хэм байчлаа. Чигсэн чиний юу гэдэг юм бэ? Юу гэдэг юм байхад миний эрдэнэ нэм. Яаж ди дүрхэж юм? Хай энэ би дүрхэтэр би. Дээшэн тэнгэри нэвтэ гарч. Доошон гадрын шуптуу үздэг. Ийм хуйлгаа юм шүү гэж. Ой, валанса. Чи энэ юм надад яхан дүрхэжгүй. Хой, чи юу хэлж яхав? Энэ юмар хэн болоо гэдэг дүрхэдэг юм нүү? Болгүй. Валанса, ойтс. Чи надад яхан дүрхэж. Айда, би болоо хүдэ хуйлгаа даадаггүй хүн юм ба. Аяа, чигээ чамай дүрхэх хүч чи голхрог шолхрог хөнгөн толгойлоо. Яасан хүн би байдин дүрхэж бүтгүй бүтгүй. А би хөтөл бай, хөтөл бай. Чинэ бай дүрхэж ба. А та чуун чамай дүрхүү чамай багламан бай. А чи баглаа чи бай. Ма баглаа гэж ярьж лаг. Чигээсэн балансан амтай ангит орж. Уртуу нарийн дэсэн авч ирээд. Гэрийн нь тулгуурлаа нийлүүлээд. Дэг тэр чанга уучжээ. Утуу дэсэн ороож ороож ороод тавьчих ирээд. Хэлэж ийжа. Одоо нөдөнд чинь хийх үү? Нэг нөдөнд нь хийв үү? Чэп чавга уудгуу чихэдэл тухга. Нөгөө нөдөнд нь хийхэд ма бүр үүдэх юм байна. Баллаа баллаа би уудгач бай. Чигээсэн сая ластай. Шуугаа нааж нөдийн ер байлгаад ий яваач. Нэг хийгээд ий. Боо дугай юу хийх чих. Дугай болчихлоо гэж. Бассаа бат нөгөө нөдөнд нь хийгээдсэн. Ий янгэн асан баркатан чингэн өтгөн наан гарагасан тий чигээсэн. Ой чигээсэн балансан үжиж үжичгээ. Жирдэг нохоо нарсаар хийсэн ташуураа навж ярьж. Эри хорийг өчгөхсөн. Яа, тасан ч гэсэн. Ой, палансан би. Чи надад дотоо байцгүй таа гэж ингэн. Дотоо байцгүй нэ. Чи шиг тийм ахилгүй юм яаж бодохгүй. Би кэний жадахгүй. Удамт тахан ч баруулж. Хой, эри хорийг өчсөн мас. Чигээсээр тэр чийж гэдэг. Аа, яа, заавад бандраг л чи чигээсээр чигээсээр гарын. Дээс нь суларлаа гэж шүү. Толгойн балтайгаа гараад байлаа. Утгуу гэсэн хата үүдэр гоодгээ гарлаа гэж. Хойноос нь ингэ гарсан. Нэг үжигдэй байхгүй хэлчихлээ гэж. Жигдээ хурдан юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нөдөн сохороо төрд төдөж яваад сайн хаандаа нэг чиг хэлэж. Аяа хаа минь. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нөдөн яваад орчлоо. Чи үжигдээ ийм юм болчлоо шүү. Яа вэ? Сайн гэрдэг дам ухаан үжиг уурхдаж. Яа оттосон уу палан сан. Энэ үе юм бүтэсэн юм бахмаа. Мори! Ирэ! Палан сангийн өсгөт дуугадар гэсэн байна. Тэгсэн морьма уул хайрхаад усан морьн дээр уралдаа гүрсэн байна. Гүрхүүд энэ палансан мэдчихсэн шүү. За. Өндөр энэ морь ярин шүү намайг хаварлах уу. 30 санараа дэг даг өмс чи гадаа гарсан байна. Ирчил байна. Палансан хаач мээр гэж. Оо за за за. Чүгөө явчих гэсэн харин нуруугаа нуржлаа барсааганда явуулаа гэж. Хой чи ингэ яваа гэж үхв. Зоо гүрхүү өдөр байхан ба. Ой ой чи би намайг унаачих. Аа болно болно. Чигээрээсэг. Морын шубын барай унаачих. Я чи мэндэт нөтэн ха чигэн ха гэж а чигээр ки хуруугаараа чигэн таглач чигэ хамгаа хуруугаараа нөтэн таглач чирэ за одоо яв удаа гэсэн мэн дөнгөс чинэ гадар чичлаа гэж за нөтэн ээ ингээд чи за буу ингээд бууч чи бууч ингээд хард хоо хоо энэгэр байшин гэж та үжисэн төхгүй юм бэ овэ юм бэ гэж чигэтур мори харин палансан ерсэн гэдэг гэж Чэгэд төр гэдэг дүн дүн дүн дүн дүн дүн гэж хөдөн чимээг чи бижигнэчлаа гэж. Чэгэд морьчсан гэдэг үүдийн тий улаануудын баан гэнэчлаа гэж. Чэгэ балансан гэсгээ яваад үүдэн дээр нэшээд ингэсгээ харсан мэл хой барчон үнэг нь шулмоо гэж. Бор балансаа ингэ гож ятсан мэн гэж. Энэ талуун харсан мэл үнэг нь шоно нийн шулмоо дуулаа балансаар чирэ. Ингэ зэрэг шулсан мэн гэж. Төв дондон ингэ хараад байсан мэл хой эрдэг нүм харин ширээнэн чатай. Нотон улаан нөгөөнөр эрэгдсэн. Арааш өдрө харж гэнэ жара уурхдаж гэнэ. Цагаасан палансаа ба хамаагүй төрүүдчээд ширээний нөмөр очил. Цогтчих. Цагаасан балтар палансан уурхдаж юм. Гүйж өстө ширээн дээр стоп гэсүүч. Нөнгөчлэг жаа. Цагаасан палансан омн нөт байх.

0: өмнө нь бат мэхэн өмнө нь бат мэхэн та хаан танай эрдэнэ дэхий эгэн шиг татан цөөрэ хадаад орчлонгийн хар толгойд хөвөн бүхний ари уутага цайрлалаа шоо гэсэн мэ чигсэн нэлэг нөмөө хаан палаза чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичиг яа за за за чи ялан барса хари хари гэж ингээд палансан элэг нөмөө ханийн харин нэг малгадаад харин бүхөр бүтэн гал жигнэ чаа барса
1: чаа баярлаа тав хүмүүс халуун алгад ашилт нэмэрлээч дөрөв номоор торолцогч та урам хайрлнаа за ингээд сдэв хариулах гогцоонд орлоо та аль сдэвийг сонгох уу
0: дөрвөн авъя
1: дөрөв номоор сдэвийг сонгосон байна ийш манжингүй буюу ийш машгүй гэх орцын аман аюулгүнд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу
0: шим манжингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу хара хамаагүй хэдэг үнийг хэлж хара хамаагүй ажил хийдэг үе хурдан хийдэг хүн ийш манжингүй хэлээ гэж хэлнэ уу зэрэг харуулъя
1: хани хамаагүй
0: хара хамаагүй хурдан хамаагүй
1: зэнгэд зүү хариулт ий манай шүүн хинагч асуус тодруулна уу тарах уу
2: за энэ харуулт ий манай Төмөрбаатар багшаас тайлбарлаа өгнө үү
1: Тийә.
3: Энэ ёро зөрөөгөө зүг толгоо үгээ энэ таарж байна. Одоо энэ дээр нь бол ингэж хэлсэн байна. Тэр вакцины хэлж байгаа яа үзсэн мэл одоо иш манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.
1: Тийә. Тэнгэд хуан олох уу? Тийә. Тэнгэд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвийг өгье. Морны туур аль уулралдаж асуул хамгийн тохиромжтой байдаг бай. Эйн хавар бин өвөл
0: хавар
1: зэн гэж юу хариултыг харъя за зүү харууллаа ингээд дөрөв номоортой оролцогч мань хоёр сэдвэн бүрэн зүү харууллаа та бүхэн алгад ашиж урам хайрлана уу ингээд тав номоортой оролцогч байгаа энийг тайсанд хүндэтгэн урья за ингээд тав номоортой оролцогч мань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ өөрийгөө бас танилцуулна уу
4: хангийн гош нутгаас ирсэн мангууд отхонч чиг
1: За хангийн гошуугаас ирсэн отгон дичиг жанкэд үлгэр ян хаалчнаа.
4: Долоон бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг ахトゥ хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахトゥ хоёр ангаангаа ингээ явж итэр нэг уулын орой дор нөхөр ном сам үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж яхийн хэлэрэн. Аа сэт тэнгэрийн чаагур ухтрагын наагур нэг шүүн өсчээлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл байв гэж. Тэгээд горуул нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар сэх шүү сумтайгаар унаад ирч гин. Тэгээ ахトゥ хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа энэ чинь ямар сөрхий харваачин хүн юм. За та мантай ахトゥ бололч ваа гэд горуул нийлээд цааш хандаа явж тэр одоо бас нэг уулын орой дээр нэг хүн хагас биеэн газар болж хаад хагас биеийн газар дээтэй гитэж байна гин. Тэгээ ичээд Та энэ дээр юу хийж хэм аа хэлэрнэ аа. Би ч нэг одоо газарлаж чагнаж байна. Та газар чагнаад юу мэдээ хэлэрнэ. Аа би газар чагнаад гурван эртэнчийн амтна юу гэлчэж яхи мэдчихдэг шоо. Тэгээд аа энэ чинь ямар сөрхий чагнаач хүн юм байна. За та мантай яхад уулаач хэлэрнэ. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Тэгээ явж тэр бас нэг хүн хоёр уулын хоорхонд нь зогсож хоод За зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн таан тавьчаа зөксөж байна. Цэгээ ичээд та энэ дээр юу хийж яхийн гэдээ асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян ал гаргаж яа ингэж байна. Аа энэ чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахトゥ болчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд. За нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйчих барьчаа. Тавьчаад дахаа нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчаад тавьчаад эргэж ийгэн. Чигээ ичээд та чин юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэлээ. Аа би чин одоо жэрээр л тоглоод байгаа хүн байш шүү гэж ийгнэ. Тэгээд өө эн чин одоо ямар жигтэй төргөн нэстэг гэдэг хүн юм байна. За та мантай ахトゥ болчихгоо гэд журуул болоод явж байгаа одоо зургуулаа ярилцсан юм байна. За одоо манай зургуулаа юу хийж амжуул тавилээ. Тэгэлэрэн сай газар чинэдэг нь газар хаан чинэж хаад аа энэ гадгаад далайгийн зүүн хойд зүгт шаажгын алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Цэгэл манус одоо тэр үнийг дарахаар явчих юм. Чигээд ахтуу зургалаа болноо гэж өвшөрөөд яван явсаар байж тэр гадгаад далайн жахад хөрж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн сууж исэн юм байна. Тэгээд тэр хүн ийм зургуулаас "Жаа танай зургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь. Аа одоо энэ гадгаад далайн зүүн жахад нэг шаажгаалах хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхад нь одоо манаас тэрүүнийг дарахаар л явж байна. Чигээ одоо энэ гадгаад далайн яаж гатал тавилээ гэхлээр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгаад далайг ширгээчих чинь. Чигээд ахтуу зургуулаа нь "Өө энэ хүнээ ходоод гүжээ чинь ямар мундаг сөрхий юм байна. За та мантай ахтуу болчих чуваа" гэд ахтуу долоод болоод яван явсаар байж тэр нэг ном сум өөрсөн жалуухан хүнтэй харгажээ. Чигээд "За шаажгаалах хааны нутаг ойрхон байна уу?" гэд асуухлаар нь тэр хүн "Танаас ман нутгийн асуугаад юу яах гэж байна?" "Аа, шаажгаалах хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манаас одоо шаажгаалах хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьж байна." Чигээд "Аа, тэгвэл би бол яг шаажгаалах хааны хүүн нь байна. Танаас намайг тагаад эргээд ордон доон оруулж чээлж дайлаад хаан аавдаа очиж мэдүүлсэн байна." Чигээд хаан аав нь "Оо, чим юу? Чигэл одоо энэ долоон баатрийн хүч тамирын шилгандаа" гэд одоо гурам мөрийг тавхаар гэлчиж яхийн сайх газар чагнадаг ин чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатар өглөө хаанаа ордонд очоод за анхны мөрийг нь бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгээд хаанаа харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очоод дусчихин. За энэ ахдууд логийнх нь сайх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нэг харваад таван уулыг шивтлээд зургаа дахь уулын дараа очоод сум нь дусчихин ээ. Чигээд шаажгаалах хаан анхны мөрийг нь алдав гинэ. За 2 дугаар мөрөд нь одоо бүхэн барилдах байх юм байна. За шаажгаалах хааны бүхэл одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоод жохоод дэвэд ирж гинэ. За энэ ахдууд логийнхэнсэх уул өргөдөг нь уралдаанд оролцоод за ургаан модыг нулг нулг суглаад зүүнтэй барантаа уулд жохоод жохоод дэвж ирээд шаажгаалах хааны бүхчнийг гагцхан дашаад шоройдуулчих гинэ. Чигээд шаажгаалах хаан 2 дугаар мөрийг нь алдав гинэ. За 3 дугаар мөрөд нь одоо төргөнгүй хуралдаан байх юм байна. Тэгээд шаажгаалах хаанаа чагаан самун гэдэг жигтэн хурдан гүйдэг самун байх юм байна. За тэгээд энэ ахтууд логийнхэнсээ жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон байх юм байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртад гүйгээд ирж. Тэгээд одоо шаажгаалах хаан "Манай самган яасан бэ?" гэхээр нь "За за танай тэр хурдан гүйдэг самган чинь гурван нуулын чатайл богсож л унандаа" гэхээр нь шаажгаалах хаан жигтэн ихээр уурлаж олон дөшмөдөө чөглүүлээд "За энэ өмнөө орноос ирсэн долоон баатарыг яах л тавилээ" гэхээр нь нэг мөргэн дөшмөл нь одоо "За хаанаа шанд нэг ширмэн гэрвээ. За энэ долуулыг энэ ширмэн гэрдээн жалж оруулаад төлөж гаднаас нь үгүй хий" гэсэн байна. Тэгсэнсээ газар чагнадаг нь босож чагнаж оолж мэдчих хаад зэрэг далайн оочдөг нь "Аа тэр гинэггүй" гэд явж нэг далайн оочдгоод ирээд гинэгчгүй долуулаан ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найрж чайрж хормолж ятэр зэрэг гэрн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шаажгаалах хаанаа ордны хүртэр анмад далайд зөөл үгнэ. Чигээд ахтууд долуулаан шаажгаалах хааныг дарыг гсэн хилчээгэн биелүүлж анмад далайнх нь урд зүгт долоон бурхад болоод амсуу аман жиргав үгнэ.
5: За баярлаа. Зингэд одоо сэтгэв харуулах огчоод орё. Аль сэтвийн сонгоно?
4: 5 дугаар сан сонгоч.
5: За, 5-ыг сонгоно. За, сайн мор унлаа гэж огж л байна гэх өглөөрд гарсан огж гэх үгийн утгыг тайлбарлаж ярино.
4: Сүрлэж байна.
5: За, сүрлэж байна.
4: Сүр гаргаж байна.
5: Сүр гаргаж байна. За, жив харуулсан тоо чигдэнэ хинэгчийн дугуйлан ас.
1: Тэнгэ жив харуулт нь бол оворлож, сахсуурах,
5: сортоолох
1: ийм харуулт байна. Тэнгэ
5: хөвг яах вэ?
6: Сайн оновчгүй шиг байна. Гүү чи хагас хувийн өгчгийа.
1: Тэнгэ хагас хувийн олгосон байна.
5: Хагас хувийн олгосон байна. Тэнгэ хоёр дахь сэдв. Унаг ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Унаг бол даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Энэ болохоор хинж унаг бийн болохоор сарва.
4: Сарва.
5: За ингээд юу харуултыг харъя. За юу харууллаа? Баяр хүргэе.
7: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
8: Такалама канаэ сэнчулин жүн.

0: Бүгээр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
1: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
2: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд бодсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонирдуулахар боллоо. Дэлхийн нийтэд бүтэмжтэй аж ахуйн засалтын сэтгэмж сүвгчилж өгсгөө. Энэ бүл Ши Жинпингийн Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтарч ааны зохион байгуулалтын үйлдвэр худалдааны удирдах хүмүүсийн төрүүчүүдийн хурал дээр ярьсан гол жирэлттэй ярианы нэг хэсэг болно. Одоохны дэлхийн ертөнцийн хувьсалт бол 100 жилд гараагүй юм а. Хувьсалт нь хэдийгээр шин тохиолыг бий болгодог болбоч хувьсалтын явцад ер нь төгшүүр ба шалгалтаар дүүрч байдаг. Хүн төрөлхийн бас нэг удаа тоналжин замд хүрч ирлээ. Хамтралч нь эсвэл эсэргүүцэлт нь нөлөлт хийн үсгүүл төгжиж битүүмжилнэ үү? Харилцан ашиг олгож хамтаараа ашиг хүртэн үү эсвэл тэг нийлбэрийн үжилчин хийн үү? Эдгээр асуудлыг хэрхэн хариулах нь ил усын ашиг тусад холбогдож хүн төрөлхийн ирээдүй ба ховж янд холбогдож байдаг. Ойр үеэс наашиха дэлхийн түүхийн эрэгч үлбэл адил бос сонголт нь дэлхийн ертөнцид өсөд өөр түүхийн улмар үлдээснийг бид тодорхой олж харах болно. Аз Номхон далайн оронд Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтарч ааны зохион байгуулалт гэх иймэрхүү амжилт олсон үлгэр бий. Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтарч ааны зохион байгуулалтын бий болсон ба хөгжсөн нь нээлт хийж уусалчих түүхийн урсгал хий дагаж Аз Номхон далайн орны хөгжилтийг эрэлхийлэх чанга хүсэл өрөмжлөлт нийчиж ил усын ард түмнээ гар холболцны шалгалтыг аргач хамтын хэрэгцээнд жогчиж байгаа юм а. Аз Номхон далайн орны нээлт хийж хамтралцсан нь Номхон далайд долгион үүсгэснээр баггүй дэлхийн аж ахуйн нэлгэр далай гэж хөр хөгжөнтэй болголоо. Одоогийн Аз Номхон далайн орн бол бүх бөмбөрчгдөх нэмэгдлийн амьдлах хүчин ба хөгжилтийн далд хүчнэр хамгаас илүү аж ахуйн том орн болох бөгөөд бас ч дэлхий дахинд мэдрэгдсэн дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөгөр болох юм. Гэтэл үлгэр болгон ийм сайхан биш юм а. Хүн төрөлхийн бас харсалт сургамж олж өнгөрчээ. Дээр зуунд үүссэн дэлхийн 2-р их дайн нь хүн төрөлхийн тойлын их гаслан зовлон гамшиг хөнөөл учруулсан байдаг. Бид нас дэми холгүй гажруудад дэлхийн 2-р их дайны үед шүрэн тангисийн дайлалдаан, гуа далга нарын дайлалдаан мэтийн харсалт дайн үүсч өнгөрчээ. Өнөөдрийн Номхон далай нам дүлгэн болсон ч бид түүхэн дээрх салхи борон догшин давлгааныг мартаж болохгүй.